0: Є розмова на Сфера ФМ.
1: Сезон відпочинку на водоймах у розпалі, і, на жаль, на Рівненщині вже маємо перші трагічні випадки. Тому сьогодні спілкуємося про безпеку на водоймах і, власне кажучи, як діяти у разі виникнення екстрених ситуацій. А поруч зі мною завідувач відділення екстреної медичної допомоги Центральної міської лікарні Рівного Андрій Огінський. Пане Андрію, вітаю вас в нашій студії.
2: Вітаю вас.
1: Пане Андрію, розпочати хотілося б з того, що, знаєте, ми звикли в фільмах бачити, коли людина тоне, вона там робить низку жестів, кричить, кличе на допомогу. Чи завжди це так в реальному житті? Як розпізнати, що от людині потрібна допомога у воді?
2: Ну, це абсолютно неправильно. Це, напевно, що тільки цей сюжет знятий для фільмів, для того, щоб показати, привернути увагу. Хоча, насправді, люди, які тонуть, вони помирають, ну, тонуть дуже... Безшумно, так сказати. Тобто рухи є, але людина цими рухами, вона максимально хоче виштовхнутися на поверхню води для того, щоб зробити оцей свій рятівний подих, щоб вдихнути повітря. Ніколи вони не кричать, як правило, оскільки, знову ж таки, мозок людини, організм, він спрямований на те, щоб не закричати, а для того, щоб вдихнути повітря.
1: Щоб вижити.
2: Тобто, для того, щоб вижити, щоб вдихнути повітря. Відповідно, шуму цього, ну, як правило, немає. Тобто, треба звертати на людей, які поводять себе тихо, які пірнають під воду і стараються, ну, візуально, якщо ми бачимо, що вони стараються вхопити повітря, якийсь подих, то ці люди потребують найбільшої допомоги зараз, і вони в найбільшій небезпеці.
1: Угу. Дякую. Якщо дійсно є такий прецедент, потрібно людину рятувати, як це робити правильно, щоб і себе вберегти,

кидатися в воду і пробувати спасти людину, хоча навіть розуміє, що вона потребує допомоги, оскільки найкраща допомога – це те, щоб вберегти себе в першу чергу, бо ти тоді зможеш все-таки надати допомогу для тої людини, яка потребує. Якщо так в практичній площині, то потрібно в першу чергу оцінити ситуацію, що ти можеш зробити в даному випадку, знайти якісь підручні методи і засоби, які б могли допомогти. Якщо ця людина тоне недалеко від берега, потрібно зайти на, можна зайти на безпечну глибину, але щоб тоді можна було його витягнути. Якщо це близько до якогось пірсу, то не потрібно заходити в воду, а потрібно там лягти на нього і максимально протягнути руку, щоб ти був в першу чергу в безпеці. І тільки тоді ти зможеш допомогти. Знову ж таки, потрібно використовувати будь-які засоби там у вигляді шнурівки, мотузки, якісь плаваючі частинки, ну, не знаю, там, якісь, якщо є десь в найближчий якийсь круг рятівний, однозначно, що можна використовувати. Можна використовувати якісь будь-які речі, які тримаються на воді, для того, щоб ти постраждалий міг втриматися в такому варіанті. От, і тільки коли вже пацієнт, чи постраждалий,

0: Давайте тоді відразу перейдемо до цієї допомоги, тому що я впевнена, що багато хто не знає, як, власне кажучи, поводитись. Є багато міфів навколо цієї теми. Витягнули людину на берег, вона швидше за все без свідомості. Так, що робити, як діяти?
1: Трошечки відрізняється допомога дорослим і дітям, проте вона вся зводиться до того, якщо людина без свідомості, її витягнули з води, не потрібно там перевертати, вистукувати воду, виливати, не знаю, якісь там всякі ж є варіанти, що розказують. Це абсолютно неправильно, цим ми тільки втрачаємо час. В першу чергу потрібно починати реанімаційні заходи, це у вигляді проведення компресії на грудну порожнину, на грудну клітку. От з частотою 30 компресій, 2 вдоха. Частота на протязі за хвилину десь в межах 100-120 компресій на грудну клітку. Всі люди, всі свідомі наші громадяни, українці, вони повинні в теперішній час тим більше розуміти і вміти і проводити оцю першу медичну допомогу.
0: Угу. Ви сказали, що надання допомоги дорослим і дітям трішки відрізняється. Чому відмінність?
1: Діти, як правило, це умовний такий поділ, проте реанімаційні заходи у дітей починаються з вдохів, дихальних вдохів, оце рот до рота, дітям потрібно вдихнути, оскільки дуже часто зупинка серця у дітей може виникає внаслідок того, що якісне виголодування, і в дітей воно наступає набагато швидше. Відповідно, спочатку потрібно вдихнути, а потім вже проводити компресію.
0: Тобто навпаки, фактично, да? Дорослим компресія тоді?
1: Дорослим на це трошечки менше уваги звертаємо, просто дітям потрібно більше кисню. Їм треба спочатку декілька вдохів і тоді компресія, а дорослим можна без цих вдохів починати робити компресію.
0: Добре. Якщо у нас все вийшло, так, людина прийшла до тями, чи відпадає тоді необхідність, швидше за все швидку вже викликали, так? Але чи якщо ми все це зробили самі, чи відпадає необхідність звертатися до медиків?
1: В жодному разі. Обов'язково потрібно звернутися до медиків, оскільки те, що провели і надали першу медичну допомогу, це дуже добре, і якщо навіть результат позитивний, це тим більше добре. Проте всі наші, будь-яка вода, яка потрапляє в організм, ми не знаємо, чи вона попала в легені, чи людина просто наковталася цієї води. Це умовно інфіковане середовище, і воно може викликати дуже багато ускладнень. І відповідно, за цим пацієнтом, якщо у пацієнта була втрата свідомості, чи там зупинка дихання, чи зупинка кровообігу, 100% він потребує подальшого нагляду, оскільки можуть виникати дуже-дуже багато ускладнень, які можуть призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, геть і до летальних випадків.
0: Тобто, якщо людина от зараз почувається добре, да, після її порятунку, може потім бути якісь ускладнення, погіршення, так? Угу. Скажіть, будь ласка, чи є якісь певні такі міфи? Ну, я так зрозуміла, що перевертати не потрібно, да? От ми звикли, що треба якось перевернути на бік. Чи є якісь такі міфи, пов'язані з порятунком на воді, от які, прямо можуть нашкодити навпаки?
1: Перший такий, напевно, що і найтакий серйозніший міф, то це про те, щоб перевернути на живіт і евакуювати воду з дихальних шляхів. Це дуже важко і дуже складно зробити. Це як коли з закритої якоїсь такої труби невеликої, коли вона герметично закрита з одної сторони, попробувати вилити воду. Це по законах фізики, це дуже важко і складно. Та сама ситуація, якщо водичка попадає в трахею, в бронхіальне дерево. Бронхи, вони дуже тонесенькі, і ця вода там залишається. Ми її ніяким чином звідти не евакуюємо. Проте, коли ми будемо проводити компресію, це абсолютно порушує газообмін в легенях і викликає дуже складні ускладнення. Проте, коли ми будемо проводити компресії, за рахунок цього, можливо, чуть-чуть якась ця вода і евакуюється сама. Але нам основне – забезпечити кровообіг і забезпечити доставлення крові, кисню до головного мозку. Тобто за рахунок того, що ми будемо качати непрямий масаж серця проводити, ми цим...
0: А далі організм вже впорається, головне його запустити.
1: Головне – зупинити кровообіг, бо якщо зупиняється кровообіг, це, на жаль, закінчується смертельно, летально. От, проте, якщо ми цей будемо процес підтримувати, в нас будуть якісь, ми додаємо, додаємо якісь шанси для порятунку, для життя пацієнта чи постраждалого.
0: Дякую. Ви знаєте, досить поширена така практика сумна, що люди, які добре плавають, люди, які йдуть у воду там з кругами, з якимись засобами безпеки, вони тонуть. Чому так може відбуватися?
1: Так звана умовна безпека. Так, люди, які вміють плавати, вони вважають, що вони абсолютно з будь-якої ситуації можуть вийти спокійно і безпечно, хоча це дуже неправильне і таке хибна думка. Оскільки, згідно статистики світової, людей, які вміють плавати дуже добре і які впевнені в собі, то тонуть вони набагато частіше, ніж ті, які плавати не вміють. Оскільки ті, які не вміють плавати, вони знаходяться в безпеці. Тобто вони не заходять глибоко, не запливають глибоко. І, відповідно, навіть якщо стається якийсь небезпечний такий випадок, то допомогу їм надати можна простіше. Проте, коли людина, яка вважає, що вона професійний плавець, чемпіон світу з плавання, так, і вони запливають далеко, зараз особливо в невідомих водоймах, непристосованих водоймах, це дуже небезпечно, бо зараз ніхто не може чітко сказати, чи там немає якогось, в залежності від температури води можуть бути різні перепади, різні течії, і вони можуть дуже швидко рухатися, яких не видно візуально, проте вони можуть викликати дуже серйозну проблему в плавця безпосередньо. Другий момент, знову ж таки, оці течії, вони є тепла вода, холодна вода, вони також рухаються. Це не обов'язково, я не говорю про якісь там моря, океани, я говорю навіть в таких водоймах, як у нас. Більша глибина, менше прогрілась вода, менша глибина, краще прогрілась вода. І коли попадають на оці перепади, організм реагує дуже по-різному. І в кожної людини вона індивідуально і по-різному реагує. І відповідно, оці виникнення судом, виникнення якогось такого, коли людина каже, що мені перехопило дух і не можу вдихнути. Ось це саме більша небезпека. І коли ця людина знаходиться за 20, 30, а то й 50 метрів від берега, йому ніхто не допоможе, на жаль.
0: І далі стрес робить своє.
1: А стрес, далі адреналін включається, свідомість відключається, така чітка, конструктивна, і відповідно людина тоді, на жаль, приречена фактично, виходить, бо дуже важко, дуже складно.
0: Ви вже заговорили про судоми. Я знаю, що у водоймі вони можуть траплятися навіть, так, мабуть, частіше, ніж просто в повітрі, скажімо так. Якщо таке сталося, як діяти? От звело тобі ногу, умовно. Ти ж можеш пливти далі, але ти можеш злякатися і стресанути. Як робити?
1: В першу чергу, знову ж таки, це повинно бути чітке усвідомлення, що таке може бути. Люди до цього повинні якось підходити трошечки не просто на емоції, коли там звело ногу і все, я вже тону і мені ніхто не допоможе. Це абсолютно не так і неправильно. Ці судоми, це, як правило, знову ж таки, дуже часто там пов'язано з перепадами цих температур, фізичним навантаженням. Максимально розслабитися, якщо ти знаходишся у воді, якщо ти достатньо нормально плаваєш, постаратися припинити фізичні рухи, перестати там плести гребці, але при тому, щоб утримуватися на воді, там, чи прилягти отак на спину, назад відкинутися, чи якось. Потім, в залежності від того,

0: Це дуже часто може призвести до того, що оце розтягнення м'язів, воно, як правило, ця судома знімається. І відповідно тоді безпечно добратися до берега, звичайно, нікуди там далі не плисти в іншу сторону, а вернутися назад, ну, для того, щоб воно було все спокійно. Бо ці судоми, ну, дуже багато причин, і тим більше в теперішню погоду, коли отака жара, може бути зневоднення, якісь дезелектролітні баланси, порушення, дисбаланси. Відповідно, це може викликати судоми отаких дрібних м'язів, дрібні судоми. І це отак, так, з тим боротися, в принципі, іншого варіанту немає.
1: Зрозуміло, дякую. Знаєте, готуючись до ефіру, я відкрила для себе таке нове поняття – вторинне утоплення. Чи справді воно існує і що це таке, власне кажучи?
0: Це умовно таке твердження, оскільки вторинне утоплення – це не мається на увазі, що людина купалася в воді, поплавала в ставку чи в якійсь водоймі і прийшла через 4 години, їй стало погано, і це вона втопилась.
1: Угу.
0: Це дуже умовно. Вторинне під поняттям, під розуміння вторинного утоплення мається на увазі ситуація, коли людина перебувала в якійсь водоймі, був якийсь інцидент у вигляді утоплення якогось там, чи навіть якісь...
1: Десь води наковтався, так?
0: Умовно, кажучи, наковтався води. Тобто якісь були, що вода попала в дихальні шляхи або в шлунково-кишковий тракт. Як правило, це основний момент, це в дихальні шляхи. Ніби там покашляв, все пройшло, все нормально. Проте, я вже говорив з самого початку, що вода, вона є умовно інфіковане середовище. І воно може викликати ускладнення. Ускладнення у вигляді пневмоній, пневмонітів, тобто такі всі захворювання дихальних органів дихання, вони мають місце. І відповідно, коли у людини внаслідок того, що ця водичка десь там подразнила, попала і розвинувся якийсь інфекційний момент, відповідно, може виникнути спазм дихальних, порушення прохідності дихальних шляхів, спазм, пневмонія, знову ж таки, це запалення легень. І це під оцим поняттям розуміється як вторинне утоплення. Тобто цей спазм дихальних шляхів, прохідності дихальних шляхів, вони можуть викликати і асфіксію, і порушення дихання, і всі інші проблеми. Ну і це розцінюють як вторинне утоплення.
1: А які ознаки? Тобто якщо я умовно там купалась, та десь трішечки водички напилася, і через трошки що зі мною має відбуватися, щоб я подумала, що треба до лікаря?
0: В першу чергу це потрібно, якщо був якийсь, не дай Бог, такий випадок, потрібно слідкувати за загальним самопочуттям. Якщо у вас немає, не виникає якоїсь задишки, не збільшується частота дихання, спокою, тобто ви собі нормально себе почуваєте, ніяких проблем немає, не підвищується температура тіла, немає кашлю, який появляється. Якщо говорити про діток, слідкувати потрібно за носогубним трикутником, так званим, це ціаноз. Тобто діти дуже реагують на порушення оцього при недостатності кисню в організмі. У них виникає ціаноз губки і носик, під носиком така частинка цього обличчя. Слідкувати за тим. Проте жодна, без оцих всіх симптомів, які, це ж про які я сказав, нічого такого не буде. Тобто, якщо ж хоча б щось одне, це повинно насторожити. Це не означає, що якщо ви приїхали з відпочинку якогось і два рази кашельнула, так умовно кажучи, то вже треба бігти до лікаря. Це точно ні. Проте, коли оці декілька симптомів таких може з'являтися до один, другий, третій в сукупності, це однозначно, що повинно насторожити, і після цього ви повинні звернутися до медичної допомоги.

що це абсолютно правильне твердження, це не міф. Можна переохолодитися, оскільки в водичці порушується теплообмін самого організму. Людина, дитина, яка знаходиться на повітрі, на гарячому повітрі, це закономірно, в неї розширюються капіляри в шкірі, посилюється теплообмін, і оце все відбувається. Коли заходить в воду, вода однозначно, якщо повітря 30 градусів, то вода

градусів нижче. І відповідно, коли, особливо коли швидко заходиш в воду, всі ці капілярчики спазмуються, і це тепло, воно спочатку воно віддається для води тої, а потім воно все одно вода його витягує, ну, умовно кажучи, так, і температура тіла знижується. Як його помітити? Знову ж таки, якщо про діток, то я кажу, що це ціаноз, поява ціанозу, поява так званої гусячої шкіри. Це свідчить, знову ж таки, про спазм цих капілярів, спазм дрібних м'язів шкіри для того, щоб вберегти тепло. Тобто, якщо воно вже таке з'являється симптом, це означає, що дитині холодно, хоча вона цього не відчуває, бо зовні ніби все в неї добре. Але це вже повинно насторожити. Допомога – це однозначно, що вийти з води, вийти в якусь тепле місце, чи це, якщо це не обов'язково в якомусь приміщенні, це може бути просто вийти з води, вкритися, знову ж таки, незважаючи на те, що на вулиці тепло, вкритися до повного зігріття, і тоді вже

0: Це час перебування в воді і час перебування не в воді. Тобто не сидіти там по 3 години в тій воді, бо навіть при нормальному самопочутті це може загрожувати, особливо діткам в першу чергу.
1: Ну і наскільки я зрозуміла, якщо у нас на вулиці плюс 35, то в воду краще поступово заходити, а не звідкись стрибати.
0: 100%. Для організму дуже важко переналаштуватися, навіть там, якщо декілька цих градусів. І коли ви стрибаєте в воду, це важко, бо викликає, можуть бути геть дорефлекторних оцих всіх зупинок дихання, зупинок кровообігу, оскільки дуже різкий перепад навколишнього середовища. Відповідно, що для того, щоб безпечно це все проходити, потрібно повільно заходити в воду, потрібно цією водичкою там розтирати шию, розтирати грудну клітку, і тільки після того вже можна, якщо вона значно холодніша, і тільки вже після того можна спокійно плавати, купатися там, відпочивати.
1: Дякую, пане Андрію. Давайте будемо підводити підсумки з усього сказаного, які базові навички першої медичної допомоги та і взагалі, які такі вміння потрібно знання мати для того, щоб безпечно проводити це літо на водоймах.
0: Для того, щоб безпечно проводити літо на водоймах, для того, щоб безпечно відпочивати, в першу чергу потрібно до цього підходити свідомо. Всі повинні відпочивати, засмагати, купатися тільки в відведених для цього зонах. Не можна використовувати не передбачені, не підготовлені для цього, оскільки ніхто там, де не готують, то не знають ні того, яке те дно і що там може знаходитися. Може бути будь-що, і це несе за собою величезну загрозу і величезну небезпеку. В будь-якому випадку, і знову ж таки, в теперішньому часі всі повинні володіти навиками надання першої медичної допомоги. До приїзду швидкої, до приїзду медиків, до того, коли хтось появиться з медиків, всі люди повинні надавати медичну допомогу. Тобто це не прямий масаж серця, дихання рот до рота, тобто вони повинні це все володіти і вміти. Дуже багато в нас є і в нашому місті, і на базі нашої лікарні, інші лікувальні заклади, інші

0: курс до медичної допомоги значно краще, ніж будь-яка інструкція чи будь-які розповіді когось, хто може щось розказати. Ці навчання, вони, як правило, вони є безкоштовними, і вони спрямовані на те, щоб більшість людей розуміли, могли і вміли надати до медичну допомогу.
1: Пане Андрію, на цьому я вам дякую за інтерв'ю, за змістовну розмову.
0: Дякую. Дякую вам.
2: Є розмова на Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура плюс 20, плюс 25.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
4: Реклама.
5: Сфера FM.

0: читала таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: А історик у цій хаті я, і сьогодні ми говоримо про Пересопницьке Євангеліє. Його називають книгою-феноменом. Це не лише перший відомий переклад Святого Письма народною мовою, не лише шедевр рукописного мистецтва, а й символ державності. Адже саме на Пересопницькому Євангелії приймають урочисту присягу президенти України. А написали цю книгу від руки 4 століття тому, в колись княжому місті поблизу Рівного, яке ми знаємо як Пересопниця. Саме тут, у 1561 році, монахи завершили роботу над українською першокнигою. Вона була небаченої краси і коштувала як ціле містечко. Нині їй присвячений музей у Пересопниці. Культурно-археологічний комплекс Пересопниця – це трирівнева будівля, яка нагадує храм. Тут розміщений музей першокниги, а також конференц-зала та кімнати для археологів. В експозиції представлено 9-кілограмову факсимільну копію Пересопницького Євангелія та макет давньоруського

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура плюс 20, плюс 25.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мила. Хто в хаті історик?
2: А історик у цій хаті я, і сьогодні ми говоримо про Пересобницьке Євангеліє. Його називають книгою-феноменом. Це не лише перший відомий переклад Святого Письма народною мовою, не лише шедевр рукописного мистецтва, а й символ державності. Адже саме на Пересобницькому Євангелії приймають урочисту присягу президенти України. А написали цю книгу від руки 4 століття тому, в колись княжому місті поблизу Рівного, яке ми знаємо як Пересобниця. Саме тут, у 1561 році, монахи завершили роботу над українською першокнигою. Вона була небаченої краси і коштувала як ціле містечко. Нині їй присвячений музей у Пересобниці. Культурно-археологічний комплекс Пересобниця – це трирівнева будівля, яка нагадує храм. Тут розміщений музей першокниги, а також конференц-зала та кімнати для археологів. В експозиції представлено 9-кілограмову факсимільну копію Пересобницького Євангелія та макет давньоруського городища Пересобниця. Неподалік розташований музейний комплекс «Просто неба» «Княжий град». Це є реконструкція житлової садиби та фортифікаційної споруди 12-13 століть, коли Пересобниця була столицею удільного князівства. У селі працює постійно діюча археологічна експедиція, долучитися до якої можуть студенти та туристи.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура плюс 20, плюс 25.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.
0: Сфера FM.

0: Є розмова на Сфера ФМ.
1: Сезон відпочинку на водоймах у розпалі, і, на жаль, на Рівненщині вже маємо перші трагічні випадки. Тому сьогодні спілкуємося про безпеку на водоймах і, власне кажучи, як діяти у разі виникнення екстрених ситуацій. А поруч зі мною завідувач відділення екстреної медичної допомоги Центральної міської лікарні Рівного Андрій Огінський. Пане Андрію, вітаю вас в нашій студії.
2: Вітаю вас.
1: Пане Андрію, розпочати хотілося б з того, що, знаєте, ми звикли в фільмах бачити, коли людина тоне, вона там робить низку жестів, кричить, кличе на допомогу. Чи завжди це так в реальному житті? Як розпізнати, що от людині потрібна допомога у воді?
2: Це абсолютно неправильно. Це, напевно, що тільки оцей сюжет знятий для фільмів, для того, щоб показати, привернути увагу. Хоча, насправді, люди, які тонуть, вони помирають, тонуть дуже безшумно, так сказати. Тобто рухи є, але людина цими рухами вона максимально хоче виштовхнутися на поверхню води для того, щоб зробити оцей свій рятівний подих, щоб вдихнути повітря. Ніколи вони не кричать, як правило, оскільки, знову ж таки, мозок людини, організм, він спрямований на те, щоб не закричати, а для того, щоб вдихнути повітря.
1: Щоб вижити.
2: Тобто, щоб для того, щоб вижити, щоб вдихнути повітря. Відповідно, шуму цього, як правило, немає. Тобто, треба звертати на людей, які поводять себе тихо, які пірнають під воду і стараються, візуально, якщо ми бачимо, що вони стараються вхопити повітря, якийсь подих, то ці люди потребують найбільшої допомоги зараз, і вони в найбільшій небезпеці.
1: Дякую. Якщо дійсно є такий прецедент, потрібно людину рятувати, як це робити правильно, щоб і себе вберегти, і ці люди

0: кидатися в воду і пробувати спасти людину, хоча навіть розуміє, що вона потребує допомоги, оскільки найкраща допомога – це те, щоб вберегти себе в першу чергу, бо ти тоді зможеш все-таки надати допомогу для тої людини, яка потребує. Якщо так в практичному, в практичній площині, то потрібно в першу чергу оцінити ситуацію. Що ти можеш зробити в даному випадку? Знайти якісь підручні методи і засоби, які б могли допомогти. Якщо ця людина тоне недалеко від берега, потрібно зайти на, можна зайти на безпечну глибину, але щоб тоді можна було його витягнути. Якщо це близько до якогось пірсу, то не потрібно заходити в воду, а потрібно там лягти на нього і максимально протягнути руку, щоб ти був в першу чергу в безпеці. І тільки тоді ти зможеш допомогти. Знову ж таки, потрібно використовувати будь-які засоби там у вигляді шнурівки, мотузки, якісь плаваючі частинки, ну, не знаю, там, якісь, якщо є десь в найближчий якийсь круг рятівний, однозначно, що можна використовувати. Можна використовувати якісь будь-які речі, які тримаються на воді, для того, щоб той постраждалий міг втриматися в такому варіанті. От. І тільки коли вже пацієнт чи постраждалий буде в безпечності, буде на поверхні, де можна йому адекватно надавати допомогу, тільки тоді починати допомогу надавати.
1: Угу. Давайте тоді відразу перейдемо до цієї допомоги, тому що я впевнена, що багато хто не знає, як, власне кажучи, поводитись. Є багато міфів навколо цієї теми. Витягнули людину на берег, вона швидше за все без свідомості. Так, що робити, як діяти?
0: Ну, трошечки відрізняється допомога дорослим і дітям, проте вона вся зводиться до того, якщо людина без свідомості, її витягнули з води, не потрібно там перевертати, вистукувати воду, виливати, не знаю, якісь там всякі ж є варіанти, що розказують. Це абсолютно неправильно, цим ми тільки втрачаємо час. В першу чергу потрібно починати реанімаційні заходи, це у вигляді проведення компресії на грудну порожнину, на грудну клітку. От з частотою 30 компресій, 2 вдоха, з частота на протязі за хвилину десь в межах 100-120 компресій на грудну клітку. Всі люди, всі свідомі наші громадяни, українці, вони повинні в теперішній час тим більше розуміти і вміти і проводити оцю першу медичну допомогу.
1: Угу. Ви сказали, що надання допомоги дорослим і дітям трішки відрізняється. Чому відмінність?
0: Діти, як правило, ну, це умовний такий поділ, проте реанімаційні заходи у дітей починаються з вдохів, дихальних вдохів, оце рот до рота, дітям потрібно вдихнути, оскільки дуже часто зупинка серця у дітей може виникає внаслідок того, що якісне виголодування, і в дітей воно наступає набагато швидше. Відповідно, спочатку потрібно вдихнути, а потім вже проводити компресію.
1: Тобто навпаки, фактично, да? Дорослим компресія тоді...
0: Дорослим на це трошечки менше уваги звертаємо. Просто дітям потрібно більше кисню. Їм треба спочатку декілька вдохів і тоді компресії. А дорослим можна без цих вдохів починати робити компресію.
1: Добре. Якщо у нас все вийшло, так, людина прийшла до тями, чи відпадає тоді необхідність, швидше за все, швидку вже викликали, так? Але чи якщо ми все це зробили самі, чи відпадає необхідність звертатися до медиків? Чи все ж таки
0: в жодному разі. Обов'язково потрібно звернутися до медиків, оскільки те, що провели і надали першу медичну допомогу, це дуже добре, і якщо навіть результат позитивний, це тим більше добре. Проте, всі наші, ну, будь-яка вода, яка потрапляє в організм, ми не знаємо, чи вона попала в легені, чи людина просто наковталася цієї води. Це умовно інфіковане середовище, і воно може викликати дуже багато ускладнень. І відповідно, за цим пацієнтом, якщо тим більше, якщо у пацієнта була втрата свідомості, чи там зупинка дихання, чи зупинка кровообігу, 100% він потребує подальшого нагляду оскільки можуть виникати дуже-дуже багато ускладнень, які можуть призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, геть і до летальних випадків.
1: Тобто, якщо людина от зараз почувається добре, да, після її порятунку, може потім бути якісь ускладнення, так, погіршення, так? Угу. Скажіть, будь ласка, чи є якісь певні такі міфи? Ну, я так зрозуміла, що перевертати не потрібно, да? От ми звикли, що треба якось перевернути на бік. Чи є якісь такі міфи, пов'язані з порятунком на воді, от які, ну, прямо можуть нашкодити навпаки?
0: Ну, перший такий, напевно, що і навіть такий серйозніший міф, то це про те, щоб перевернути на живіт і евакуювати якоюсь мірою, евакуювати воду з дихальних шляхів. Це дуже важко і дуже складно зробити. Ну, це як коли з закритої якоїсь такої труби невеликої, коли вона герметично закрита з одної сторони, попробувати вилити воду. Це по законах фізики, це дуже важко і складно. Та сама ситуація, якщо водичка попадає в трахею, в бронхіальне дерево. Бронхи, вони дуже тонесенькі, і ця вода там залишається. Ми її ніяким чином звідти не евакуюємо. Проте, коли ми будемо проводити компресію, коли, ну, і це абсолютно порушує газообмін в легенях і викликає дуже складні ускладнення. Проте, коли ми будемо проводити компресії, за рахунок цього, можливо, чуть-чуть якась ця вода і евакуюється сама. Але нам основне – забезпечити кровообіг і забезпечити доставлення крові, кисню до головного мозку. Тобто за рахунок цього, що ми будемо качати, непрямий масаж серця проводити, ми цим...
1: А далі організм може впоратися, головне його запустити.
0: Головне – зупинити кровообіг, бо якщо зупиняється кровообіг, це, на жаль, закінчується смертельно, летально. От, проте, якщо ми цей будемо процес підтримувати, у нас будуть якісь, ми додаємо, додаємо якісь шанси для порятунку, для життя пацієнта чи постраждалого.
1: Дякую. Ви знаєте, досить поширена така практика сумна, що люди, які добре плавають, люди, які йдуть у воду там з кругами, з якимись засобами безпеки, вони тонуть. Чому так може відбуватися?
0: Ну, це так звана умовна безпека. Так, люди, які вміють плавати, вони вважають, що вони абсолютно з будь-якої ситуації можуть вийти спокійно і без

0: людей, які вміють набагато, ну, плавати дуже добре і які впевнені в собі, то тонуть вони набагато частіше, ніж ті, які плавати не вміють. Оскільки ті, які не вміють плавати, вони знаходяться в безпеці. Тобто вони не заходять глибоко, не запливають глибоко. І, відповідно, навіть якщо стається якийсь небезпечний такий випадок, то допомогу їм надати можна простіше. Проте, коли людина, яка вважає, що вона професійний плавець, чемпіон світу з плавання, так, і вони запливають далеко, зараз, особливо в невідомих водоймах, непристосованих водоймах, це дуже небезпечно, бо зараз, ну, ніхто не може чітко сказати, чи там немає якогось, ну, в залежності від температури води можуть бути різні перепади, різні течії, і вони можуть дуже швидко рухатися, яких не видно візуально, проте вони можуть викликати дуже серйозну проблему в плавця безпосередньо. Другий момент, знову ж таки, оці течії, вони є тепла вода, холодна вода, вони також рухаються. Це не обов'язково, я не говорю про якісь там моря, океани, я говорю навіть в таких водоймах, як у нас. Більша глибина, менше прогрілась вода, менша глибина, краще прогрілась вода. І коли попадають на оці перепади, організм реагує дуже по-різному. І в кожної людини вона індивідуально і по-різному реагує. І відповідно, оці виникнення судом, виникнення якогось такого, коли людина каже, що мені перехопило дух і не можу вдихнути. Оце саме більша небезпека. І коли ця людина знаходиться за 20, 30, а то й 50 метрів від берега, ну, йому ніхто не допоможе, на жаль.
1: І далі стрес робить своє.
0: А стрес, далі адреналін включається, свідомість відключається, ну, така чітка, конструктивна, і відповідно людина тоді, ну, на жаль, пригречена фактично виходить, бо дуже важко, дуже складно.
1: Ви вже заговорили про судоми. Я знаю, що у водоймі вони можуть втраплятися навіть, так, мабуть, частіше, ніж просто в повітрі, скажімо так. Якщо таке сталося, як діяти? Ну, от звело тобі ногу, умовно. Ти ж можеш пливти далі, але ти можеш злякатися і стресанути. Як робити?
0: В першу чергу, знову ж таки, це повинно бути чітке усвідомлення, що таке може бути. Люди до цього повинні якось підходити трошечки не просто на емоції, коли там звело ногу і все, я вже тону і мені ніхто не допоможе. Це абсолютно не так і неправильно. Ці судоми, це, як правило, знову ж таки, ну, дуже часто там пов'язано з перепадами цих температур, фізичним навантаженням. Максимально розслабитися, якщо ти знаходишся у воді, якщо ти достатньо нормально плаваєш, постаратися припинити фізичні рухи, перестати там плести гребці, але при тому, щоб утримуватися на воді, там, чи прилягти отак на спину, назад відкинутися, чи якось. Потім, в залежності від того, яка група м'язів, яка там частина тіла судомить, постаратися максимально розігнути, розтягнути оці м'язи, які судомлять. Це дуже часто може призвести до того, що оце розтягнення м'язів, вона, як правило, ця судома знімається. І, відповідно, тоді безпечно добратися до берега, звичайно, нікуди там далі не плести, в іншу сторону, а вернутися назад, ну, для того, щоб воно було все спокійно. Бо ці судоми, ну, дуже багато причин, і тим більше в теперішню погоду, коли отака жара, може бути зневоднення, якісь дезелектролітні баланси, порушення дисбалансу, відповідно, це може викликати судоми.

0: іншого варіанту немає.
1: Зрозуміло, дякую. Знаєте, готуючись до ефіру, я відкрила для себе таке нове поняття – вторинне утоплення. Чи справді воно існує і що це таке, власне кажучи?
0: Це умовно таке твердження, оскільки вторинне утоплення – це не мається на увазі, що людина купалася в воді, поплавала в ставку чи в якійсь водоймі і прийшла через 4 години, їй стало погано і це вона втопилась. Це дуже умовно. Під розумінням вторинного утоплення мається на увазі ситуація, коли людина перебувала в якійсь водоймі, був якийсь інцидент у вигляді утоплення якогось там, чи навіть якісь...
1: Десь води наковтався,
0: умовно кажучи,

0: кашля, все пройшло, все нормально. Проте, я вже говорив з самого початку, що вода, вона є умовно інфіковане середовище. І воно може викликати ускладнення. Ускладнення у вигляді пневмоній, пневмонітів, тобто такі всі захворювання дихальних органів дихання, вони мають місце. І відповідно, коли у людини внаслідок того, що ця водичка десь там подразнила, попала і розвинувся якийсь інфекційний момент, відповідно, може виникнути спазм дихальних, порушення прохідності дихальних шляхів, спазм, пневмонія, знову ж таки, це запалення легень. От, і це під оцим поняттям розуміється як вторинне утоплення. Тобто цей спазм дихальних шляхів, прохідності дихальних шляхів, вони можуть викликати і асфіксію, і порушення дихання, і всі інші проблеми. Ну, і це розцінюють як вторинне утоплення.
1: А які ознаки? Тобто, якщо я умовно там купалась, та десь трішечки водички напилася, і через трошки що зі мною має відбуватися, щоб я подумала, що треба до лікаря?
0: В першу чергу це потрібно, ну, якщо був якийсь, не дай Бог, такий випадок, да, то потрібно слідкувати за загальним самопочуттям. Якщо у вас немає, не виникає якоїсь задишки, не збільшується частота дихання, спокою, тобто ви собі нормально себе почуваєте, ніяких проблем немає, не підвищується температура тіла, немає кашлю, який появляється. Якщо говорити про діток, слідкувати потрібно за носогубним трикутником, так званим, це ціаноз. Тобто діти дуже реагують на порушення оцього при недостатності кисню в організмі. У них виникає ціаноз губки і носик, під носиком така частинка цього обличчя. Слідкувати за тим. Проте жодна, без оцих всіх симптомів, які, це ж про які я сказав, нічого такого не буде. Тобто, якщо ж хоча б щось одне, це повинно насторожити. Це не означає, що якщо ви приїхали з відпочинку якогось і два рази кашельнула, ну, так умовно кажучи, то вже треба бігти до лікаря. Це точно ні. Проте, коли оці декілька симптомів таких може з'являтися до, ну, один, другий, третій в сукупності, це однозначно, що повинно насторожити, і після цього ви повинні звернутися до медичної допомоги.

що це абсолютно правильне твердження, це не міф. Можна переохолодитися, оскільки в водичці порушується теплообмін самого організму. Людина, дитина, яка знаходиться на повітрі, на гарячому повітрі, це закономірно, в неї розширюються капіляри в шкірі, посилюється теплообмін, і оце все відбувається. Коли заходить в воду, вода однозначно, якщо повітря 30 градусів, то вода на декілька градусів нижча. І відповідно, коли, особливо, коли швидко заходиш в воду, всі ці капілярчики спазмуються, і це тепло, воно спочатку воно віддається для води тої, а потім воно все одно вода його витягує, ну, умовно кажучи так, і температура тіла знижується. Як його помітити? Знову ж таки, якщо про діток, то я кажу, що це ціаноз, поява ціанозу, поява так званої гусячої шкіри, це свідчить знову ж таки про спазм цих капілярів, спазм дрібних м'язів шкіри для того, щоб вберегти тепло. Тобто, якщо воно вже таке з'являється симптом, це означає, що дитині холодно, хоча вона цього не відчуває, бо зовні ніби все в неї добре. Але це вже повинно насторожити. Допомога – це однозначно, що вийти з води, вийти в якусь тепле місце, чи це, якщо це не обов'язково в якомусь приміщенні, це може бути просто вийти з води, вкритися, знову ж таки, незважаючи на те, що на вулиці тепло, вкритися до повного зігріття і тоді вже.

0: І наскільки я зрозуміла, якщо у нас на вулиці плюс 35, то в воду краще поступово заходити, а не звідкись стрибати.
1: 100%. Це для організму дуже важко переналаштуватися, навіть там, якщо декілька цих градусів. І коли ви стрибаєте в воду, це важко, бо викликає, можуть бути геть до рефлекторних оцих всіх зупинок дихання, зупинок кровообігу, оскільки дуже різкий перепад навколишнього середовища. Відповідно, що для того, щоб безпечно це все проходити, потрібно повільно заходити в воду, потрібно цією водичкою там розтирати шию, розтирати грудну клітку, і тільки після того вже можна, якщо вона значно холодніша, і тільки вже після того можна спокійно плавати, купатися там, відпочивати.
0: Дякую, пане Андрію. Давайте будемо підводити підсумки з усього сказаного, які базові навички першої медичної допомоги та і взагалі які такі вміння потрібно знання мати для того, щоб безпечно проводити це літо на водоймах.
1: Для того, щоб безпечно проводити літо на водоймах, для того, щоб безпечно відпочивати, в першу чергу потрібно до цього підходити свідомо. Всі повинні відпочивати, засмагати, купатися тільки в відведених для цього зонах. Не можна використовувати не передбачені, не підготовлені для цього, оскільки ніхто там, де не готують, то не знають ні того, яке те дно і що там може знаходитися. Може бути будь-що, і це несе за собою величезну загрозу і величезну небезпеку. В будь-якому випадку, і знову ж таки, в теперішньому часі всі повинні володіти навиками надання першої медичної допомоги. До приїзду швидкої, до приїзду медиків, до того, коли хтось появиться з медиків, всі люди повинні надавати медичну допомогу. Тобто це непрямий масаж серця, дихання рот до рота, тобто вони повинні це все володіти і вміти. Дуже багато в нас є і в нашому місті, і на базі нашої лікарні, інші лікувальні заклади, інші організації, які проводять курси, тренінги, проведення домедичної допомоги. І точно, щоб про отриманий, побачений курс і пройдений курс домедичної допомоги значно краще, ніж будь-яка інструкція чи будь-які розповіді когось, хто може щось розказати. Ці навчання, вони, як правило, вони є безкоштовними. І вони спрямовані на те, щоб більшість людей розуміли, могли і вміли надати домедичну допомогу.
0: Пане Андрію, на цьому я вам дякую за інтерв'ю, за змістовну розмову. Дякую.
1: Дякую вам.
2: Є розмова на Сфера FM.

воді і час перебування не в воді. Тобто не сидіти там по 3 години в тій воді, бо навіть при нормальному самопочутті це може загрожувати, особливо діткам в першу

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Короткочасний дощ, грозу, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура плюс 20, плюс 25.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
3: Феєричний ранок на Сфера FM.

там. Такий славний хлопчик, що біля нього дівчатка просто крутяться як мушки. Це Offspring розпочинають наш сьогоднішній сферичний ранок. Ми крутимося, бо готуємося до нового робочого дня, до нового робочого тижня. Туди-сюди по хаті. А так найчастіше буває коли? Коли нам доводиться метушитися. Коли ми трошечки проспали, долежали занадто довго в ліжку. Тому, якщо ваш будильник щойно вам попілікав, пора вставати, то вже час вставати. 7:04. Ну і для того, щоб метушитися впродовж дня, впродовж тижня, треба нормально підкріпитися. Бажано не надто калорійно, без зайвих вуглеводів і так далі. І чогось якогось такого важкого навантаження. Тому суші, на мій хлопський розум, підходять просто ідеально. А якщо це суші від Fire Sushi, це просто джекпот. Fire Sushi, Соборна, 67 0800 300 909. Це номер доставки, яка працює з 10 до 22. Це реклама.

робиться в Китаї. Ну, це не в плані переживання за Китай, а в плані взагалі синоптичної історії нашої планети. Потужний тайфун прийшов на східне узбережжя Китаю, і влада навіть змушена була евакуювати майже 3 мільйони людей. Це вже другий тайфун, який вдарив по Китаю за останній тиждень. І це проблема. Реально, просто підтоплення всюди, закриті школи, закриті садочки, скасовано сотні або вже й тисячі авіарейсів. І найближчим часом не зрозуміло, коли це все закінчиться і чи не буде повторення цієї історії. Нам говорили про те, що тепло повертається на Рівненщину, таке от справжнє літнє, не те, щоб дуже ми мерзли і при 20 градусах, хоча теплолюбиві люди скаржились на таке літо. Дивимося на прогноз. Я бачу, що вже в середу, в четвер, коли це післязавтра, і в четвер, уже буде 29 градусів. І потім знову із наступного понеділка таке пониження до 24, а там далі ще трошки знизиться температура до комфортних таких градусів, бо навіть коли 22 в затінку, на сонці все-таки близько 30, і це, ну, плюс-мінус нормально. Що по ситуації на цей момент, на цю секунду, у нас 14 градусів за вікном, а на годинниках 7:08.

Погодьтеся, це фірмова історія, якщо співає в ефірі Фома із гуртом Мандри. Нова робота називається «Розмай», якщо ще не чули, будете собі мати на увазі. В Норвегію вирушаємо зараз. Шукач скарбів рився в землях Норвегії і, в принципі, не так уже і глибоко. На глибині 10-15 сантиметрів знайшов предмет, подивився, покрутив його в руках і думає, гудзик, певно старий гудзик. Але щось всередині в нього йокнуло, він вирішив цей гудзик віддати вченим. Вчені провели рентгенівське сканування і сказали, що це надзвичайно рідкісна срібна монета Магнуса Босоногого. А Магнус Босоногий – це останній, правильно я сказала, Босоногий? Він останній король вікінгів у Норвегії. І в світі відомо лише близько 100 таких монет, тому знахідка має колосальне значення для науки. Я, як особлива така прихильниця Норвегії, не хочу сказати, що Норвегія взагалі має багато таких дуже значень колосальних і для науки, і для музики, і для культури. І ось ще одна знахідка, це ще знахідка початку 80-х. Група АХА побажає вам всім доброго ранку сьогодні у понеділок 13 липня. А якщо ви хочете, щоб день вдався на всі 100, а замовте собі суші або піцу. Fire!

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
2: Замовляй свій за номером 067-292-29.
1: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
4: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
5: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
4: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
5: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: Горинський. Ваше літо наповну.
6: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
5: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
6: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
5: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
6: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
7: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
8: А може бути щасливим, світлим та радісним.
7: Погляд може додавати 5 років до віку.
8: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
7: І різниця лише в

0: Річній 8. Зупинка льонокомбінат.
1: 098 080 67 67.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі Родос. Мінімальне втручання, максимальний ефект.
2: Ліцензія МОЗ України 726-25-2024.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms.rivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
5: Реклама 097-645-66-98.
6: Сфера

0: від гостинчика.
1: Щоб ви собі розуміли, якщо в людини збалансоване правильне харчування, то вона може щодня їсти морозиво без шкоди будь-якої для фігури, там для ще чогось. Абсолютно нормально. І що цікаво, що в цьому такому повідомленні від людей, очевидно, знаючих, бо це науковий сайт, і не сказано, яка доза має бути, мається на увазі, яка порція. Їжте скільки хочете, якщо ви все правильно робили до цього. До чого я веду? У нас ящик цілий морозиво від торгової марки «Гостинчик», який буде розіграний в п'ятницю, а просто зараз, в понеділок, 13 липня, о 7:25, ви чуєте перше питання цього ігрового тижня. От дивіться, якщо людина народилася, або ще народиться сьогодні, 13 липня, то під яким знаком зодіаку вона народиться? Пишіть, будь ласка, відповідь на Viber 050-172-102-2. Легусеньке питання, під яким знаком зодіаку людина народиться 13 липня. У вас є 10 хвилин для відповіді.
0: Сфаєричний ранок.

Ну, здається, у тебе то вже які проблеми, якщо ти ціла Періс Хілтона. Виявляється, от їй же ж не 20 років, трошки більше, а вона однаково тримає всередині, не може ніяк забути і відпустити оті переживання, які їй довелося пройти у дитинстві, в юності. Влада американського штату Юта відкликала ліцензію приватної школи-інтернату, де, за словами Періс Хілтон, вона зазнавала жорстокого поводження у підлітковому віці. Це уявіть, вже скільки, 20-25 років минуло, а воно в ній все одно сидить, або, можливо, впродовж цих десятиліть відбувається розгляд цієї справи. Періс Хілтон пише скарги, а суд там вирішує або не вирішує щось на її користь. Словом, заклад має завершити роботу до 6 серпня. Там дуже багато порушень, навіть і на цей момент, і без пека, і догляд за вихованцями, і так далі. І нарешті, напевно, після цього жінці, яка пережила щось дуже страшне і неприємне, якийсь булінг, навіть попри те, що вона спадкоємиця величезної імперії Хілтонів, однаково довелося їй пройти через щось складне і дуже неприємне, і от зараз, можливо, це її відпустить. Відпустили нас уже вихідні, годі думати про них. 7:35, налаштовуємося на робочий лад, якщо, звісно, ви працюєте, можливо, у вас відпустка, вихідний, а я тут зі своєю роботою. В будь-якому разі, чи ви будете відпочивати, чи ви будете працювати, ви можете собі дозволити більше смачного і класного піца, суші, та, власне, комбо-меню замовляти. Треба, щоб було і те, і те. Дуже приємно завжди користуватися послугами Fire Sushi, бо Fire Sushi регулярно пропонує різноманітні акції. Про них ви можете дізнатися на сайті Fire Sushi або в їхньому інстаграмі. Це була реклама. 7:35 зараз. Давайте за кілька хвилин будемо вже підбивати підсумки нашого опитування. 10 хвилин фактично минуло, але сьогодні я дуже добренька. Даю ще буквально 2 для того, щоб ви відповіли на запитання. Якщо людина народилася або ще народиться 13 липня, то під яким знаком зодіаку вона народиться?

0: зараз співають нам. Ну, а людина, яка народиться або вже народилася 13 липня, вона народилася під знаком зодіаку Рак. Якщо пну, то буде знак. Всім дякую за участь. За годину трошки менше чергове питання на ящик Морозова.
1: Феєричний Рак.

0: Чи можна завагітніти, якщо приймаєш контрацептиви? Можна. Ймовірність близько 9%. Чому ж так може статися? Найпоширенішою причиною є пропуск прийому таблетки. Ефективність значно знижується, якщо таблетка потрапила в організм із запізненням. Серед інших причин – прийом деяких антибіотиків, препаратів проти епілепсії або звіробою, а також порушення роботи шлунково-кишкового тракту. Якщо ви завагітніли, приймаючи контрацептиви, то потрібно припинити прийом таблеток і одразу ж звернутися до лікаря. Якщо ж вам навпаки довго не вдається завагітніти, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

тільки вже відпустила спека, тим часом спека продовжує накривати деякі райони Іспанії, Португалії, Італії та Хорватії. Найскладніша ситуація, кажуть, в Іспанії. Там просто пожежі і люди травмовані, і температура сягає 45 градусів. І ця спека ще не минає. Там тільки пік в Італії прогнозують, наприклад, на 15-19 липня. У нас сьогодні до 25 градусів тепла, така собі спокійна погода, не зовсім літня, бо цих хмари від самого ранку десь взялися, насунулися якось хилить назад в ліжко, а ні, треба перебороти себе і йти робити якісь добрі, світлі, правильні речі. 7:46. Правильну річ вам підкажу, яку сьогодні можна буде реалізувати, це замовити собі суші, фаєр суші.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 07.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Хеппі Стріт. Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому.

0: коктейлів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Клас енергоефективності сім. Сертифікат номер РВ12-2040-71-48-88 від 20.08-2024.
0: Happy Street! Street!
3: Ти не готуєш?
4: Ні.
3: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
4: Я все замовила.
3: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
4: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
5: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
4: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
5: По-домашньому.
6: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM. Так звучить рівне.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5:08 у студії Даниїл Рудюк. Північна об'їзна Рівного вже дає перші результати. Відкритою на початку червня трасою щодня користується 6,5 тисяч автомобілів. На маршруті Київ-Луцьк водії економлять від 40 хвилин до 2 годин, а транзитний транспорт більше не проходить через Рівне та суттєво розвантажує місто. Новий обхід також покращив логістику для місцевого бізнесу. Загальна довжина дороги 14,5 кілометрів, а її проєктна пропускна спроможність становить 11 тисяч авто на добу. У Корці сталася пожежа в житловому будинку. Загоряння зафіксували всередині приміщення. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося швидко приборкати вогонь та не допустити його поширення на інші частини будівлі. Жертв та постраждалих немає. Росіяни вдарили дронами по Запоріжжю, пошкодивши багатоповерхівку. Внаслідок атаки поранень зазнали 6 людей, серед них неповнолітній. Також під ударами перебуває Одещина. В Одеському районі безпілотник влучив у верхні поверхи багатоповерхівки. Інший російський дрон пошкодив дах будівельного супермаркету. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко йде у відставку. Натомість посадовець керуватиме новим напрямом у відносинах із ключовим партнером, про яку країну йдеться, поки невідомо. Відставка Свириденко також означає оновлення складу Кабінету міністрів. Головним претендентом на посаду прем'єра називають очільника «Нафтогазу» Сергія Корецького.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
6: Сфера ФМ.

0: 08.05 і Type ми слухаємо в ефірі Радіо Сфера. Тим часом майже 200 поцілунків за 300 секунд. Встановлено новий рекорд. Це зробили закохані лікарі з Бразилії. Йому 32, його звати Ренато. Їй 33, її звати Наяра. Вони лікарі, які дуже активно працювали під час коронавірусної пандемії і от вирішили про себе заявити ще і в такий спосіб. За півхвилини пара встигла поцілуватися 195 разів, увійшовши до книги рекордів Гіннеса. Але якщо ви думаєте, що це все було оці от поцілунки, то ні. Це було просто в щічку цілування, дотик губ до щоки коханої. І зробив це чоловік 195 разів. Цікаво, до речі, що цей лікар, чоловік, якого звати Ренато, він має діагноз синдром дефіциту уваги і гіперактивність. І він говорить, що завжди хотів показати, що з таким діагнозом можна жити і чогось досягати. Він хороший, достойний лікар. А ще він хотів назавжди вписати ім'я своєї коханої поруч зі своїм і довести, що вони таки заслуговують на увагу цілого світу. Тепер ці двоє намагатимуться, ну зараз тренуються, напевно, намагатимуться побити рекорд японців, які за 60 секунд поцілувалися 277 разів. І зараз, коли японці чують те, що хочуть побити їх рекорд, напевно, посміхаються собі в вуса та їдять собі свої суші. Якщо ви теж хочете суші, замовляйте їх у Fire Sushi. Тут же і піца, і комбо-меню, і різноманітні акції. Fire Sushi працює на Соборній 67. Телефон доставки 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22. Реклама.
1: Феєричний ранок на Сфера FM.
0: Своєрично прохолодний, бо

один рекорд, я хочу сказати. Гаррі Стайлз – красавчик, просто красунчик. Він увійшов у книгу рекордів Гіннеса за найдовшу серію концертів одного виконавця на стадіоні Уемблі. А зараз тур відбувається, який «Together Together» називається, і артист провів 12 повністю розпроданих шоу, перевершивши всі попередні досягнення, в тому числі попередній рекорд гурту Coldplay. Спочатку Гаррі Стайлз планував всього 6 концертів, але такий був величезний попит, стільки людей хотіли потрапити на його концерти, що кількість виступів довелося подвоїти. Замість 6, 12 шоу відбулося на стадіоні Уемблі, а на останньому фінальному концерті були присутні близько 80 тисяч глядачів. Яке це відчуття цікаво, коли ти стоїш і на тебе дивиться 80 тисяч людей, підспівують твої пісні, і вони прийшли не просто на фестиваль чи на якийсь концерт, а вони прийшли суто на твій виступ. Тому Гаррі Стайлз, я кажу, красунчик просто. Ще один красунчик, пухнастий, руденький, кіт Патрік до нас приєднається буквально за 3 хвилинки.

0: Привіт! Це кіт Патрік. Господар дає мені такий добрий смаколик, але так рідко. Мабуть, жаліє мені.
1: Ой, Патрік, не починай. Твоєму господарю для тебе нічого не шкода. Це просто смаколик такий спеціальний для чищення зубів. Найпростіший спосіб почистити домашнім улюбленцям зубки – це дати спеціальні ласощі для видалення нальоту, запобігання появі зубного каменю та усунення неприємного запаху. Їх, до слова, рекомендовано давати раз на день або згідно інструкції. А ще й спеціальні гелі та пасти чи спреї – зручний варіант для тварин, які не дають чистити зуби. Ще й спеціальні рідини, які додають у питну воду для щоденного контролю бактерій. А гумові іграшки з виступами механічно очищують зуби під час гри чи жування. Словом, є з чого обирати. І в мережі зоомагазинів нашим друзям представлений широкий асортимент засобів для догляду за ротовою порожниною собак та котів. Звертайтеся! Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: Реклама.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
4: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
3: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
5: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
6: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
7: Може, час мати свій?
6: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
7: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі.

0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
2: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
2: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: «Горинський» – ваше літо наповну.
3: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
4: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
5: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
4: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
5: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
6: Самовідування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms@ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
8: Реклама 097-645-66-01.

0: Хлопчика.
1: Я вважаю, що оверсайз – це той, хто ввів в моду в черговий раз оверсайз. Це він просто здійснив злочин проти людства, проти жіночності, проти вишуканості, проти якихось силуетів нормальних. Кажуть, що моду цю запровадив креативний директор бренду Balenciaga. Ну, взагалі, час від часу мода на оверсайз поверталася впродовж минулого століття, але от те, що зараз, от пам'ятаєте, оці перші такі суперпуховики, і ти дивишся, маленька дівчинка йде в двоспальній ковдрі загорнута. Ну, але це вважалося красивим, типу модним. Ну, мода – це не завжди краса, мода – це не завжди стиль, але менше з тим, питання таке. От, хто придумав спортивні штани носити просто так, а не тільки на спорт? Це ж можна з'їсти вагон, і все одно та резинка буде це все сприймати. А потім ти знімаєш свої оверсайзні штани і все інше оверсайзне, хочеш втиснутися в нормальний одяг, а ні. А ні, тому що треба було. Ну, словом, ви зрозуміли мою позицію, у вас може вона бути абсолютно інша, і це абсолютно нормально, але ми будемо говорити про моду оверсайз. Хто ввів моду в оверсайз? Нас не дуже зараз цікавить, хто це був конкретно. Нам цікава причина. Чому ж після 2020-го, після 2019-го року мода на оверсайз стала так гостро? Чому люди перейшли на оверсайз? Які ваші думки є з цього приводу? Це 20-й рік, це 19-й рік. Пишіть нам, будь ласка, ваші здогади, або ви знаєте точно правильну відповідь. І теж обов'язково пишіть на Viber 050-172-102-2. Отже, чому в моду в 20-му році увійшов оверсайз? Яка була головна причина на це? Ваші відповіді приймаємо впродовж 10 хвилин, 8:27 зараз.
0: Так звучить рівне. Сфера FM.
1: По-перше, це цікаво зрозуміти деякі речі, які відбуваються в цьому світі. По-друге, на кону ж стоїть цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Його ми розіграємо в п'ятницю. Ну а поки чекаю на ваші відповіді.

0: почухаєш собаку за вухом, пограєшся з нею, сипнеш трохи креветок чи черепасі, щоб вона поїла. Подумаєш про своїх друзів, у яких коти і теж собаки, чи там хом'ячки і рибки. Думаєш, божечки, як ми банально живемо. Отже, люди, дивіться, в Києві, тримали собі вдома імператорського удава. І він втік. Отака непомітна звірушка, чик, десь прослизнула і нема. То команда порятунку тварин знімала цього імператорського удава з дерева. В соцмережах його цього плазуна помилково назвали пітоном, але рятувальники уточнили, що це був саме імператорський удав. Змія вилізла на дерево, проявивши природну здатність до лазіння, а самостійно спускатися не захотіла. Дещо, я пам'ятаю, теж була історія, жінка, ну, буквально днями в Україні, жінка, кіт заліз на дерево, жінка полізла знімати кота, і жінку вже разом з котом знімали рятувальники. Але повернемося, давайте, до нашого імператорського удава. Все з ним добре, настрій в нього нормальний, його не пошкодили і повернули власникам, але давайте ще глянемо, що воно таке, імператорський удав. Зазвичай в неволі, коли живе ця звірушка, досягає довжини від 1,30 м до 2,5 м. А в природному середовищі може рости навіть до 4. Ну, така здоровецька штука, цікаво, де її тримають, як вона втекла, для чого її завели.
1: Феєричний ранок.
0: Для чого замовляти суші і піцу, це взагалі не питання, бо хочеться, бо це смачно. Особливо, якщо фаєр-суші. Фаєр-суші пригостить сетами, піцею, запропонує комбо-меню, а також різноманітні акції та знижки. Телефон доставки 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22. Хочете, приходьте одразу в фаєр-суші. Це центр міста, Соборна, 67. Реклама.

люблю оверсайз, хоч це і зручно, але знову ж таки до пори до часу зручно. Питання у нас в цій годині на ящик Морозова. Чому у 2020 році світ вдягнув оверсайз? Чому з'явилася саме от в цьому році, 2020-му, мода на дуже широкі оверсайзні речі?

0: Автофан.
1: Знак «Стоп» придумав уже відомий нам Вільям Фелпс Іно. У 1899 році він вперше запропонував концепцію обов'язкової зупинки транспортних засобів на небезпечних перехрестях. У 1922-му Асоціація автодоріг штату Міссісіпі запропонувала зробити знак «Стоп» унікальної восьмикутної форми, щоб водії могли легко впізнати його із тильного боку, або якщо він буде повністю заліплений снігом чи брудом. Цей знак не завжди був червоним. Довгий час він мав чорні літери на жовтому або навіть білому тлі. А все тому, що в той час хіміки не могли створити стійку червону фарбу, яка б не вицвітала на сонці та відбивала світло вночі.
0: Автофан.

Отже, 2020 рік, мода на оверсайз просто шалена, всі вдягають ширше, ніж довше, і почуваються, напевно, щасливими і захищеними. До речі, в широкому одязі є такий психологічний момент, об'ємні речі створюють відчуття кокона і особистого простору, якщо часи тривожні. А 2020 рік був тривожним, адже пандемія COVID-19 вирувала на нашій планеті, люди сиділи вдома, працювали віддалено. Зрозуміло, що ніхто не вдягав сукенки, туфлі на підборах і так далі. І вважається, що саме тому мода на оверсайз такою стала гострою, такою стала об'ємною, масштабною саме через пандемію COVID-19. Хто надіслав таку відповідь? Ваші телефони вже є в базі претендентів на ящик морозива. 8:42, у нас майже 43. Ну і давайте поговоримо про щось смачне. Так не хочеться на цьому коронавірусі закінчувати. Давайте про Fire Sushi. Є додаток Fire Sushi, дуже легесенько з допомогою цього додатку замовляти улюблені страви. Можна дзвонити за номером 0800-300-909, а можете використовувати додаток. Там і меню можна класненько переглянути, і статус відстежувати свого замовлення, і встановлювати точний час доставки або обирати самовивіз із гарячої точки Fire Sushi на Соборній 67. Так що майте собі на увазі і майте собі в телефоні, і будете мати чистий спокій і смачну їжу на столі. Це реклама.

0: 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
2: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: Новий ТРЦ «Хеппі Молл» в ЖК «На Щасливому». Вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Ти не готуєш?
2: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
2: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
2: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
3: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
3: По-домашньому.
4: Реклама. 097-645-66-98.
5: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Даниїл Родюк. У Рівному ліквідували наслідки негоди. Через сильні опади у місті підтопили цокольне приміщення житлового будинку на вулиці Соборній. Рятувальники оперативно відкачали воду за допомогою мотопомпи, що дозволило мінімізувати наслідки підтоплення та запобігти подальшим збиткам. На Гощанщині в ДТП загинув велосипедист. Автопригода сталася на трасі Київ-Чоп поблизу села Горбаків. 21-річний водій Рено Мастер спочатку зіткнувся із попутним легковиком Volkswagen Golf, а потім наїхав на 76-річного місцевого мешканця, який їхав велосипедом по узбіччю. Пенсіонер від отриманих травм загинув. Медики лише констатували смерть. Відкрито кримінальне провадження. За вихідні Одеса та область опинилися під масованим ракетно-дроновим ударом. Протягом двох діб ворог застосував 170 БПЛА, 26 керованих авіаційних ракет, 6 протирадіолокаційних ракет та один балістичний «Іскандер-М». Ця атака на Одещину є найінтенсивнішою з 2023 року. Ворожі удари тривають і досі. Понад 10 тисяч людей померли під час хвилі спеки в Європі наприкінці червня. Більше 9 тисяч із них – пенсіонери віком від 65 років. Фахівці зазначають, що інших причин такого різкого зростання смертності не виявили, а хвиля спеки була практично неможливою без кліматичних змін. Найвищі температури в цей період фіксували у Франції, Іспанії, Великій Британії та низці інших країн.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
4: Феєричний ранок на Сфера ФМ.
5: Let's go, girls.

9.07. Доброго ранку. Це сферичний ранок за сприяння Fire Sushi, що у Рівному на Соборній 67. Телефон доставки 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22 години. Це реклама. А зараз ви почуєте історію, яка розриває серце, але яка водночас дуже-дуже надихає. Бездітне подружжя з Китаю. Все життя ці двоє людей жили в дуже простенькій квартирі, з старими меблями, ремонтували окуляр ледь не скотчем чи з лентою перемотували. Ну, тобто не витрачали грошей зовсім. Інколи купували один обід на двох, щоб зекономити гроші. І коли їх не стало на цьому світі, з'ясувалося, що вони залишили дуже солідний спадок – 735 тисяч доларів. США – 735 тисяч доларів. Чоловік був інвестором на біржі, як потім вже з'ясувалося, і всі свої гроші пара заповіла на операції для 455 дітей із вродженими вадами серця. І нещодавно волонтери виконали їхню волю і, значить, передали ці гроші на лікування дітей. Ну, погодьтеся, історія ще та.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
6: Може, час мати свій?
5: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
6: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
5: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
6: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
5: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
6: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
5: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
7: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
8: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
7: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
8: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
7: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
9: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
10: Санавіта!
11: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
12: Реклама 097 645 66.

багатьох людей особистим таким зарядом перед початком нового дня, коли ви в собі сумніваєтесь, просто згадайте, що співає Робі Вільямс, що він і ви, очевидно, що якщо ви будете співати своє імені, що я сильна, я красива, я вільна, я люблю своє життя, я дивовижна, я просто magical, і я це я, тому я люблю своє життя. Очевидно, дуже любить життя акторка, яку звати Кеті Гріфін. Ви її точно знаєте, загугліть, якщо маєте секундочку, зразу впізнаєте. В дуже багатьох фільмах вона знімалася, худорлява, така з довгим обличчям і з рудим волоссям, і така вона шкварка. Так от, коли я виросту, я хочу бути як Кеті Гріфін, тому що 65-річна акторка офіційно підтвердила, язик не повертається таке говорити, підтвердила роман із хлопцем, який молодший за неї на 43 роки. Так, ви все правильно підрахували, йому 22. Акторка виклала в Інстаграм фотографію, де вони разом, де вона тримає його за руку і написала: йому 22, давай інтернет. Ну, інтернет не змусив тебе чекати, зрозуміло, що там дуже багато різноманітних повідомлень, але коли у цієї Кеті Гріфін запитують, от вам 65, йому 22, це випадково не тумач різниця? Вона каже: тумач різниця, погоджуюсь, але оце я після свого розлучення якось переключилась, каже акторка, на молодих чоловіків. У них немає сексизму, мізогінії, які притаманні мужчинам старшого віку. Ти зрозуміла, що в них нема сексизму? Деякі хлопці в 22 роки навіть поняття не мають, що це слово означає. Ну, або я не зустрічала 22-річних хлопців. Так, давайте хлопців залишимо в спокої, зап'ємо їх, так би мовити, холодною водою і заїмо смачними суші. Смачними, бо вони від Fire Sushi. Fire Sushi Суші, бачите, сказала так, на японський манер. Fire Sushi на Соборній 67, центр міста, неподалік пам'ятника Марії Несвицькій. Телефон доставки 0800 300 909. Доставка працює з 10 до

0: гостинці від гостинчика.
1: Я всю пісню роздивлялася, фото того хахаля малого 65-річної Кеті Гріффін. І що я вам скажу? Ну, він ходить в срібних кросівках. Норм чи стрьом? Ну все, залишили його в минулому, залишили його, точніше, інший, та й будемо говорити про морозиво. В п'ятницю розіграємо цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик», без консервантів, без барвників, за всіма гостами виготовлене, можна давати сміливо абсолютно усім і можна їсти абсолютно усім. На правах реклами зауважую, що також можна придбати морозиво торгової марки «Гостинчик» і у супермаркеті «Велмарт». Отже, це реклама, а тепер буде питання не про морозиво, але про суші. Давайте спробуємо перекласти слово суші. І що у нас вийде, і що у вас вийде, точніше, надсилайте на Viber 050 172 102 і 2. Як же перекладається слово суші?
0: Сфаєричний

Радіо музичне. Ми, звісно, говоримо про великі музичні події. І ті, які планують провести, і ті, які відбулися колись давно. Колись давно, 13 липня 1973 року, виходить у світ дебютний одноіменний альбом групи Queen. І це зовсім не той Queen, до якого звикли вже ми, там, покоління 90-х і так далі. Це трошки інша музика, жорсткіша, суворіша. Її ми, до речі, транслюємо з задоволенням в нашій програмі Evergreen Music. Знаєте, Evergreen Music тільки рок. Ми цю програму пускаємо в ефір щоденно з 9 до 10 години вечора. Ну а поки що ми будемо слухати Queen, але трошки іншу роботу.

0: 13 липня виходить дуже таким активним днем в плані світового шоу такого бізнесу справжньої музики. Бо, як ми з'ясували, вийшов перший альбом групи Queen саме 13 липня 1973 року. Ну, а вже у 85-му відбулося два дуже крутих концерти в Лондоні та в Філадельфії. Одночасно відбувалися ці концерти на допомогу голодуючим в Африці. Організатором був Боб Гелдоф, дуже такий він відомий і вагомий в світі музики. І він зміг залучити до участі у цих концертах і Queen, і Міка Джаггера, і Мадонну, і Тіну Тернер, Пола Маккартні, Девіда Боуї, Боба Ділана, дуже багато зірок на одній сцені. І цю виставу, бо це було таке справжнє дійство, вистава, її транслювали по телебаченню, і понад 1,5 мільярда глядачів у 160 країнах дивилися на це наживо.
1: Так звучить Рівне. Сфера FM.
0: Ну що, давайте вже будемо підбивати підсумки суші. 9:39, 10 хвилин минуло. Як перекладається слово суші? Ну, в принципі, його дуже важко точно перекласти, тому що значень цих іерогліфів може бути дуже багато. Найчастіше перекладають як кислий на смак або маринована риба, але є ще такі більш поетичні переклади, як, наприклад, приготували для довголіття і побажання щастя. Так що я вам бажаю щастя, всім нам бажаю щастя, довголіття. Любимо рибку з рисом з норі, замовляємо суші в Fire Sushi на Соборній 67. Телефонуємо за номером 0800 300 909. Замовляємо доставку з 10 ранку до 10 вечора. 20 хвилин лишилося, можна дзвонити. Або закачуємо собі додаток і вивчаємо ретельно меню і робимо замовлення вже через додаток. Про Fire Sushi ми говорили на правах реклами.

0: Чи можна завагітніти, якщо приймаєш контрацептиви? Можна. Ймовірність близько 9%. Чому ж так може статися? Найпоширенішою причиною є пропуск прийому таблетки. Ефективність значно знижується, якщо таблетка потрапила в організм із запізненням. Серед інших причин – прийом деяких антибіотиків, препаратів проти епілепсії або звіробою, а також порушення роботи шлунково-кишкового тракту. Якщо ви завагітніли, приймаючи контрацептиви, то потрібно припинити прийом таблеток і одразу ж звернутися до лікаря. Якщо ж вам навпаки довго не вдається завагітніти, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
0: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033.
2: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
3: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
2: Коли щасливі ми, щасливі батьки.

0: білого ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Своєрічний ранок.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Даниїл Рудюк. У Рівненському гідропарку запустили аерацію водойми. Завдяки цьому вода додатково насичується киснем та постійно циркулює. Це допомагає підтримувати природний баланс водойми і покращувати її стан, особливо в літній період. Одна з улюблених локацій рівнян продовжує поступово оновлюватися. Цього року на Рівненщині понад 300 дітей з інвалідністю пройшли курс реабілітації. У першому півріччі на ці потреби було спрямовано 6 мільйонів гривень. До кінця року на реабілітацію малечі передбачено майже 17 мільйонів. Сьогодні на Рівненщині працюють 5 спеціалізованих закладів, де діти можуть отримати безоплатну необхідну допомогу в межах державної програми. До України йде потепління, але з дощами. Новий тиждень розпочнеться з опадів у більшості областей. Вже від завтра температура почне підвищуватися, а найтепліше буде в четвер до плюс 30 градусів на сході та півдні. Невеликі дощі зберігатимуться протягом тижня. Найбільше опадів очікується в західних областях. У Молдові вибухнув російський ударний дрон. Попередньо це був БПЛА типу «Герань-2», який перетнув повітряний простір країни після ударів РФ по Одещині. Дрон вибухнув вночі поблизу села Копанка. Після цього спалахнула пожежа, однак ніхто не постраждав. Судячи з фото, могло статися займання пального, не детонація бойової частини.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно».

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Раніше я постійно чула.
3: Ти що, не виспалася?
2: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
3: Ти сяєш, ці очі, цей погляд.
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
4: 098 080 67 67.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
5: Ліцензія МОЗ України 726-24-2024.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа, освіжаючий, як літній вітерець, справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
8: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
9: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
8: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
9: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
8: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
9: Телефон 067-671-44.
8: Наказ на видачу ліцензії 0212. 69 від 19.10.2017.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
10: Може, час мати свій?
0: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
10: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
10: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
10: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
8: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
11: Басейни просто неба. Крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
8: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
11: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники.
1: Телефон 098-60-90-227.
8: «Горинський». Ваше літо наповно.
1: Реклама. 097-645-66-98. Ви слухаєте Радіосфера.

0: Привіт, це кіт Патрік. Господар дає мені такий добрий смаколик, але так рідко. Мабуть, жаліє мені.
1: Ой, Патрік, не починай. Твоєму господарю для тебе нічого не шкода. Це просто смаколик такий спеціальний для чищення зубів. Найпростіший спосіб почистити домашнім улюбленцям зубки – це дати спеціальні ласощі для видалення нальоту, запобігання появі зубного каменю та усунення неприємного запаху. Їх, до слова, рекомендовано давати раз на день або згідно інструкції. А ще й спеціальні гелі та пасти чи спреї – зручний варіант для тварин, які не дають чистити зуби. Ще й спеціальні рідини, які додають у питну воду для щоденного контролю бактерій. А гумові іграшки з виступами механічно очищують зуби під час гри чи жування. Словом, є з чого обирати. І в мережі зоомагазинів нашим друзям представлений широкий асортимент засобів для догляду за ротовою порожниною собак та котів. Звертайтеся нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Ви слухаєте

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку Два Вовки – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 07.

0: Ващика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
2: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
1: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
2: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
1: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600. Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
3: Класа номер 50, сертифікат номер РВ-122-248-188-88 від 20.08.2021.
4: Ти не готуєш?
5: Ні.
4: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
5: Я все замовила.
4: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
5: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
1: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
5: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
1: По-домашньому.
6: Реклама. 097 645 66

0: на крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:11 у студії Даниїл Родюк. До уваги рівнян, обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критична є нестача всіх груп, особливо першої та другої з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні та суботу з 8:00 до 13:30 за адресою місто Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. Бізнес Рівненщини продовжує інвестувати у розвиток. Від початку року майже 700 підприємств області скористалися держпрограмою «Доступні кредити 5-7-9%», залучивши 2,5 мільярда гривень. Ці кошти допомагають підприємцям реалізувати інвестиційні проєкти, модернізувати виробництво, зберігати робочі місця та підтримувати стабільну роботу бізнесу. В Одесі внаслідок ворожого удару по автостоянці постраждали 6 людей, серед поранених 5-річна дитина. Ще 11 автобусів і 6 легковиків зазнали пошкоджень. Також постраждав місцевий санаторій. Попри постійні та повторні тривоги, рятувальники швидко ліквідували масштабну пожежу та не допустили поширення вогню. Стали відомі всі півфіналісти чемпіонату світу з футболу. Іспанія вирвала перемогу в Бельгії 2-1 та в одній другій зустрінеться з Францією. Цей матч відбудеться в місті Арлінгтон вже завтра о 22:00 за Києвом. Англія завдяки дублю Джуда Белінгема здолала Норвегію 2-1 та в півфіналі зіграє з Аргентиною, яка в овертаймах дотиснула Швейцарію 3-1. Поєдинок між англійцями та аргентинцями пройде в Атланті в середу о 22:00.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
1: Реклама.
3: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
4: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
4: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
3: Телефон 068-444-1818.
4: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
0: Сфера

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама. Так звучить Мемфіс.

0: Реклама.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
3: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
3: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
4: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
5: Санавіта!
6: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
7: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
8: Реклама 097 645 66.

0: Автофан.
1: Знак «Стоп» придумав уже відомий нам Вільям Фелпс Іно. У 1899 році він вперше запропонував концепцію обов'язкової зупинки транспортних засобів на небезпечних перехрестях. У 1922-му Асоціація автодоріг штату Міссісіпі запропонувала зробити знак «Стоп» унікальної восьмикутної форми, щоб її могли легко впізнати його із тильного боку, або якщо він буде повністю заліплений снігом чи брудом. Цей знак не завжди був червоним. Довгий час він мав чорні літери на жовтому або навіть білому тлі. А все тому, що в той час хіміки не могли створити стійку червону фарбу, яка б не вицвітала на сонці та відбивала світло вночі.
0: Автофан.

0: крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.12 у студії Даниїл Рудюк. Рівненський драмтеатр закрив 86-й сезон. Останньою виставою стала комедія «За двома зайцями». Протягом сезону театр відвідали понад 60 тисяч глядачів. Вже відома і дата відкриття нового сезону – це буде 6 вересня. Театр запланував на цей день показ п'єси «Гамлет». Її планують поставити глядачеві після більш ніж річної перерви. На Рівненщині зростає популярність сервісу «Укрпошта Аптека». Від початку року жителі області оформили майже 1000 замовлень в межах цього проєкту. Ініціатива дозволяє людям з віддалених сіл отримувати безрецептурні препарати, а також ліки, що входять до програми «Доступні ліки». Таку послугу в області надають стаціонарні та пересувні відділення «Укрпошти». СБС вночі уразили 15 суден тіньового флоту РФ в Азовському морі. Атаковано 7 танкерів, 5 суховантажів, 1 паром і 2 буксири. Загалом за 8 діб в межах операції під удар потрапили 105 російських кораблів. Також цієї ночі вдалося уразити 9 енерговузлів і підстанцій, а також пункт перетоку електроенергії Крим. Крім того, знищено пускову установку С-400 «Тріумф», ЗРК «Тор» та 2 радіолокаційні комплекси. США та Іран обмінялися новими ударами на Близькому Сході. Атаки відбулися після чергового обстрілу корпусом бортових Ісламської революції торгового судна в Ормузькій протоці. В Ірані заявили про серію ударів ракетами і БПЛА по американських військових об'єктах. Ціни на нафту на тлі останніх подій зросли більш ніж на 3%.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним!
3: Реклама.

0: погода за вікном така, що хочеться, знаєте, заснути десь під плед з теплим чаєм, але у нас уже на годинку 12.01 розпочалася сієста. За годинку буде обідня перерва, коли можна буде їсти щось смачненьке. І допоки забігала за випічкою в пекарню, згадала дуже цікаву історію, на яку нещодавно натрапила, про те, що колись в такій же німецькій пекарні народився легендарний бренд інструментів для ремонту. І син, батько хотів, аби син став і пік булки, був пекарем, але він зібрав серед мішків із борошном першу ручну дриль по металу. І так з'явився бренд Метабо. Ну, знаєте, як то кажуть, добре, що зараз нам не треба йти за інструментом в пекарню, а можна завітати у магазин Гуркіт, який є нашим партнером сієсти на Сфера ФМ. Знаходиться він за адресою міста Рівне, вулиця Міскевича, 11, і це була реклама.
1: Сфера ФМ.

справжньому бути хорошими дітьми, знаєте, були ті, хто завжди намагалися не заважати батькам і не лізли під руку. А в моєму випадку було все до навпаки. Там, де щось робилось, якесь, не знаю, будівництво, будь-щось в гаражі, там була завжди я. Неважливо, заважала чи допомагала, але от завжди цікавило мене різні такі всякі штуки, що там він робить, тато, що там він свердлить і так далі. А ще більше мені подобалось, коли він давав мені якусь штуку в руки, і нею можна було щось свердлити. Ці штуки я вже потім зрозуміла, як вони називалися, але якщо вам потрібно щось також для дому просвердлити або навпаки поприбирати чи відремонтувати, то ви можете завітати у магазин «Гуркіт», і там вам не просто продадуть техніку та електроінструмент, а підкажуть і підберуть для вас усе як найкраще. Там величезний вибір техніки від таких брендів, як Makita, Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna, Metabo, а також є власний імпорт електро- та акумуляторного інструменту бренду «Emptok». Знаходиться він за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. Ще можете в цьому місяці потрапити на прекрасні знижки -7%. І це була реклама.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
3: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
2: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
3: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
6: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
7: Здорова родина!
8: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама 097-645-66-98.
10: Estamos echando una siesta.
11: Сфера FM.

Якось раніше я вважала, що для того, аби почати якусь справу, потрібно дуже багато мотивації. Але мої тренери сказали, що на ній далеко не заїдеш. Вона лише така, знаєте, імпульсивна. Там працює вже дисципліна. Але мотивація може бути дуже така точна і корисна, коли мова йде, наприклад, про почати ремонт або довести до ладу там сад чи завершити якісь там робочі моменти. І в цей момент кажуть, що треба знайти правильну мотивацію. А правильною мотивацією може бути дуже приємна ціна на інструмент який і техніку, яка може допомогти вам вирішити ваші проблеми. Так от, у магазині Гуркіт цього місяця мінус 7% на увесь асортимент кожному покупцю. І саме в магазині Гуркіт представлений великий вибір техніки, таких як брендів, як Makita, Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna, Metabo. Крім того, у них є бренд M-Top, це власний імпорт електро- та акумуляторного інструменту магазину Гуркіт. Техніка M-Top – це про якість, практичність і дуже вихідні ціни, якщо приплюсувати, що сюди мінус 7% магазин. Гуркіт знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: це кіт Патрік. Господар дає мені такий добрий смаколик, але так рідко. Мабуть, жаліє мені.
1: Ой, Патрік, не починай. Твоєму господарю для тебе нічого не шкода. Це просто смаколик такий спеціальний для чищення зубів. Найпростіший спосіб почистити домашнім улюбленцям зубки – це дати спеціальні ласощі для видалення нальоту, запобігання появі зубного каменю та усунення неприємного запаху. Їх, до слова, рекомендовано давати раз на день або згідно інструкції. А ще й спеціальні гелі та пасти чи спреї – зручний варіант для тварин, які не дають чистити зуби. Ще й спеціальні рідини, які додають у питну воду для щоденного контролю бактерій. А гумові іграшки з виступами механічно очищують зуби під час гри чи жування. Словом, є з чого обирати. І в мережі зоомагазинів нашим друзям представлений широкий асортимент засобів для догляду за ротовою порожниною собак та котів. Звертайтеся нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: FM.

показувати те, що ти можеш усе зробити на загал того, що ну потім можуть вилізти на голову. Треба трошечки мудрішою бути, зробити вигляд, що ну не вмієш то робити, а коли сама зробити все і раз разом, та ще й з класним інструментом для ремонту або професійної роботи від магазину «Гуркіт». Адже у них представлений великий вибір техніки для того, щоб відремонтувати щось, наприклад, полагодити в саду або навести лад в домі для професійної роботи. Крім того, у них з'явився бренд «Ентоп». Це власний імпорт електро- та акумуляторного інструменту від магазину «Гуркіт». І ця техніка особлива тим, що вона може працювати за будь-яких умов, навіть якщо відключення світла, акумулятори, які заряджені до цього, можуть вам допомогти на кільканадцять використань заздалегідь. Крім того, продавці не просто продають. Вони консультують і підбирають техніку відповідно до ваших потреб. І ви можете порівняти різні бренди, якщо не знаєте, який обрати. А у липні для кожного покупця гарантована знижка мінус 7% на увесь асортимент. Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою Міцкевича 11 у Рівному. І це була реклама.

встановив тепер платний захист від викрадення за $8 на місяць. Так би мовити, підвищити собі якби прибуток капіталу компанії. Заодно компанії стверджують, що викрадачі все швидше обходять системи безпеки і клонують ключі. Тому захист винесли у такий платний пакет, який може забезпечити водіям убезпечити водії від викрадення їхніх автомобілів. Користувачі, значить, під постом пишуть про те, що, схоже, скоро буде вмикання двигуна за підпискою або натискання педалі газу за там $3-4-5. А щоб отримати хорошу вигідну ціну на придбання техніки, ви можете завітати цього місяця у магазин «Гуркіт», який знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і гарантовано отримати знижку на увесь асортимент мінус 7%. Магазин «Гуркіт», місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
1: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два вовки»
2: для великих і малих компаній.
1: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
0: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Ти не готуєш?
2: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
2: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
2: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
3: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
3: По-домашньому.
4: Реклама 097 645 66

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.13 у студії Даниїл Рудюк. Північна об'їзна Рівного вже дає перші результати. Відкритою на початку червня трасою щодня користуються 6,5 тисяч автомобілів. На маршруті Київ-Луцьк водії економлять від 40 хвилин до 2 годин, а транзитний транспорт більше не проходить через Рівне та суттєво розвантажує місто. Новий обхід також покращив логістику для місцевого бізнесу. Загальна довжина дороги 14,5 кілометрів, а її проєктна пропускна спроможність становить 11 тисяч авто на добу. Рівненські дзюдоїсти здобули 2 золоті та 1 срібну медалі в Бразилії. Там відбувся Кубок світу з дзюдо серед спортсменів з порушенням зору. Чемпіонками у своїх вагових категоріях стали Анжела Гаврасюк та Анастасія Гарник, срібним призером Дмитро Соловей. На Одещині внаслідок російської атаки загинули 3 моряків, ще 5 поранені. Під удар потрапила портова інфраструктура та пришвартоване торговельне судно під прапором того, яке перевозило добрива. Після влучання в надбудову корабля спалахнула пожежа. Також зросла кількість постраждалих від ранкової атаки на Одесу до 5. Серед них є 5-річна дитина. ЄС більше не надаватиме тимчасовий захист військовозобов'язаним українцям. Зміни стосуватимуться як чоловіків, так і жінок. Єврокомісія може презентувати нові правила вже цього місяця, а набути чинності вони мають з березня. Право на отримання прихистку матимуть лише громадяни України, які зможуть підтвердити, що не підлягають мобілізації.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду та сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
1: Реклама.
3: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
4: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
4: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
3: Телефон 068-444-1818.
4: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
0: Ви слухайте
1: «Сієс

0: знаєш, наприклад, але в мене ця погода, крім того, що вона так зберігає якийсь сон і іноді навпаки додає мотивацію щось робити в дощ. Я не знаю, як це працює, це якась, можливо, психологія певних типів людей і портретів людей. Але от коли, наприклад, надто сонячно в квартирі, мені хочеться закрити усі вікна і зануритись просто в якийсь такий стан неробочий. А коли от так накриває така темінь, хочеться щось там і пошукати в інтернеті, щось позамовляти, і подивитись, якісь там різні речі, наприклад, я відразу думаю, можна було б те купити, можна було б те купити. І таким чином я натрапила на рекламу від магазину «Гуркіт», про який ми з вами говоримо. І нещодавно у них з'явився великий стелаж, просто величезний, з брендом «М-Топ». Це їхній власний імпорт електро- та акумуляторного інструменту магазину «Гуркіт». І ця техніка особлива тим, що вона якісна, вона дуже практична, не займає дуже багато місця і має дуже вигідні ціни. А ще зі знижкою мінус 7%, яка гарантована цього місяця кожному покупцю, ціна стає ще куди приємнішою. Завітати в магазин «Гуркіт» ви можете за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Сана Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Сана Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ». Сана Віта!
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
3: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
2: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
3: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного, село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: «Горинський» – ваше літо наповно.
0: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
3: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
3: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
4: Реклама 097-645-66-98.

значить, про те, що Xiaomi випускає планшет-телефон для людей, ну, точніше, для любителів лопати в руці. Ну, а для тих, хто не любить тримати лопату в руці і працювати, ну, в руками, руцями, то створили магазин Гуркіт, у якому ви можете придбати техніку, яка може полегшити вам життя, адже в них є техніка для ремонту, саду, дому і професійної роботи, аби привести в лад будинок і територію навколо. Магазини Гуркіт знаходиться за адресою вулиця Міцкевича, 11 у Рівному. Крім того, у липні гарантована знижка мінус 7% для кожного покупця, який відвідає цей магазин. І це була реклама.

Чи можна завагітніти, якщо приймаєш контрацептиви? Можна. Ймовірність близько 9%. Чому ж так може статися? Найпоширенішою причиною є пропуск прийому таблетки. Ефективність значно знижується, якщо таблетка потрапила в організм із запізненням. Серед інших причин – прийом деяких антибіотиків, препаратів проти епілепсії або звіробою, а також порушення роботи шлунково-кишкового тракту. Якщо ви завагітніли, приймаючи контрацептиви, то потрібно припинити прийом таблеток і одразу ж звернутися до лікаря. Якщо ж вам навпаки довго не вдається завагітніти, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Реклама.

чогось приносить неймовірне задоволення. А особливо, коли це ти купуєш щось для того, аби полегшити собі життя. І я про техніку для дому, саду. Ну, це в будь-якому віці дуже актуально, я вам скажу. Навіть у моєму я дуже радію, коли я купую собі якусь там кавомашинку або от робот-пилосос нещодавно. Ну, це полегшує просто життя. Ти кайфуєш від того, що ти не напрягаєшся. І величезний вибір саме такої техніки, яка полегшує життя, присутній в магазині Гуркіт. У них представлені бренди Makita, Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna, Metabo, а також бренд M-Top. Це, власне, імпорт електро- та акумуляторного інструменту. Завітати у магазин Гуркіт ви можете за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, це

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM. Так звучить рівне.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині майже 26 тисяч старшокласників та студентів профтехосвіти вже опановують практичні навички в сучасних осередках захисту України. Розвиток цієї мережі в регіонах нещодавно обговорили під час зустрічі перший заступник очільника Рівненської ОДА Сергій Подолін і заступницею керівника Офісу президента України Іриною Ворощук. Наразі відомо, що в області успішно працюють 46 таких центрів, на оснащення яких спільно з державною субвенцією та коштами громад спрямували майже 105 мільйонів гривень. Актуальний предмет викладають 186 педагогів, серед яких, зокрема, і ветерани та учасники бойових дій. З'явилася інформація у цій годині про те, що відбулося затримання комбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова в Києві. Лучанова та 9 бійців його бригади підозрюють у викраденні та вбивстві 2 братів на Київщині. Цю інформацію повідомили Суспільне. За їхніми словами, їм підтвердили це в офісі генерального прокурора. Президент України Володимир Зеленський також проінформував, що правоохоронці детально перевіряють усе, що з ними робилося. Далі цитую пряму мову. Ця справа, яка стосується не однієї громади та не однієї тільки Київщини, встановити повну правду та притягнути до відповідальності всіх винних – це потреба всієї країни. Крім того, президент наголосив, усе, що було обіцяно людям під час цього спілкування разом із ним, має бути реалізовано в повному обсязі. Закінчилася пряма мова. Президент наголосив, що керівники і Київської ОВА Микола Калашник разом з начальником поліції області спілкувалися з громадою села Калинівка, де жили вбиті брати, і наразі триває розслідування. У Польщі поліція затримала чоловіка, який у міському автобусі агресивно ображав українських підлітків та вимагав від них повернутися додому. Відео цього інциденту швидко розлетілося соцмережами та викликало обурення. Міністерство внутрішніх справ країни, яке засудило будь-які прояви національної ненависті, як з'ясувалося, правопорушник працює у місцевому транспортному підприємстві, проте наразі перебуває на тривалому лікарняному. У компанії-перевізнику вже пообіцяли покарати співробітника. Дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго вперше успішно провели 2 операції на великих ссавцях за допомогою людиноподібних роботів із дистанційним керуванням. Під час випробування з видалення жовчного міхура одне втручання виконав робот разом із хірургом-асистентом, а інше – 2 роботи у парі. Науковці сподіваються, що в майбутньому ця технологія дозволить оперувати пацієнтів у віддалених регіонах, де гостро бракує кваліфікованих медиків. Проте розробка ще потребує вдосконалення, оскільки вимагає скорочення тривалості самих операцій та зменшення затримки зв'язку між діями людини та діями робота.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ, грози та подекуди навіть і град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, під час грози можливі шквали до 20 метрів. Температура повітря вночі буде коливатися від 11 до 16 градусів, день від 24 до 29 градусів.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ світло».
5: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
6: Реклама. 097-645-66-98.
7: Сфера FM.

0: Автофан.
1: Знак «Стоп» придумав уже відомий нам Вільям Фелпс Іно. У 1899 році він вперше запропонував концепцію обов'язкової зупинки транспортних засобів на небезпечних перехрестях. У 1922-му Асоціація автодоріг штату Міссісіпі запропонувала зробити знак «Стоп» унікальної восьмикутної форми, щоб водії могли легко впізнати його із тильного боку, або якщо він буде повністю заліплений снігом чи брудом. Цей знак не завжди був червоним. Довгий час він мав чорні літери на жовтому або навіть білому тлі. А все тому, що в той час хіміки не могли створити стійку червону фарбу, яка б не вицвітала на сонці та відбивала світло вночі.
0: Автофан.
2: Сфера FM.

0: сказати за те, що сталося.
1: 911.
2: До уваги водіїв, сталася аварія на вулиці Князя Володимира біля заправки «Укрнафти». Наразі рух ускладнений в дві сторони. Будьте уважні. Аварія поблизу заправки «Укрнафти» на вулиці Князя Володимира. Рух цією ділянкою наразі ускладнений.
3: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050 172 102 і 2.
4: Ви слухаєте «Сфера».

0: будете смакувати морозиво від торгової марки «Гостинчик».
1: Щодня слухайте уважно ранкове шоу, відповідайте на питання та вигравайте багато морозива.
0: Розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. «Гостинчик» – ваша літня насолода.
2: Реклама 097 645 66.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Яна Мельниченко. Від початку цього року жителі області оформили майже 1000 замовлень медикаментів через державний соціальний проєкт «Укрпошта Аптека». Про це повідомив начальник Рівненської ОДА Олександр Коваль. За його словами, ця ініціатива є надзвичайно важливою для мешканців віддалених сіл, адже це дозволяє безперешкодно отримувати безрецептурні препарати, такі як ліки за урядовою програмою «Доступні ліки». Очільник області також уточнив, що наразі таку послугу в регіоні забезпечують 189 стаціонарних та 92 пересувних відділення поштового оператора. Вищий антикорупційний суд України заочно засудив колишнього народного депутата Андрія Деркача до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду та незаконне збагачення. Слідство встановило, що впродовж 19-22 років він одержав від російських спецслужб щонайменше 567 тисяч доларів, які спрямував на інформаційні диверсії проти України. Крім тюремного терміну, екс-нардепу на 3 роки заборонили обіймати посади в органах влади. Через аномальну спеку у Франції змушені були повністю зупинити 3 ядерні реактори, а роботу ще 8 перевести на знижену потужність. За інформацією французького видання, такий крок є вимушеним заходом для захисту водних екосистем, оскільки скидання занадто гарячої води з АЕС загрожує довкіллю. На тлі екстремальних температур у 37 департаментах країни вже оголошено найвищий червоний рівень погодної небезпеки. Ну і наостанок у цій годині новини спорту. Завдяки успішному виходу до півфіналу Вімблдону українська тенісистка Марта Костюк піднялася з 13-го на 11-те місце у світовому рейтинзі WTA. Вона була за крок від історичного дебюту в першій десятці, проте для цього їй необхідно було виходити у фінал турніру. Попри те, що Костюк зупинилася за крок від вирішального матчу, вона все одно оновила власний рекорд у табелі про ранги. Водночас у топ-10 світового рейтингу продовжує утримувати свої позиції інша українка Еліна Світоліна, яка цього разу завершила виступи на Вімблдоні майже вже після першого раунду.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням магазину матеріалів для утеплення про фасад. Завтра у Рівному та області буде хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ, подекуди грози та град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, під час грози можливі шквали до 20 метрів. Температура повітря буде коливатися вночі від 11 до 16, в день від 29.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
4: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
4: Телефон 068-444-1818.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Соціальна реклама. Сфера ФМ.

0: реклама.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
2: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
3: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
3: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
0: Реклама 097-645-66-98.

0: це кіт Патрік. Господар дає мені такий добрий смаколик, але так рідко. Мабуть, жаліє мені.
1: Ой, Патрік, не починай. Твоєму господарю для тебе нічого не шкода. Це просто смаколик такий спеціальний для чищення зубів. Найпростіший спосіб почистити домашнім улюбленцям зубки – це дати спеціальні ласощі для видалення нальоту, запобігання появі зубного каменю та усунення неприємного запаху. Їх, до слова, рекомендовано давати раз на день або згідно інструкції. А ще й спеціальні гелі та пасти чи спреї – зручний варіант для тварин, які не дають чистити зуби. Ще й спеціальні рідини, які додають у питну воду для щоденного контролю бактерій. А гумові іграшки з виступами механічно очищують зуби під час гри чи жування. Словом, є з чого обирати. І в мережі зоомагазинів нашим друзям представлений широкий асортимент засобів для догляду за ротовою порожниною собак та котів. Звертайтеся! Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: 9-1-1.
1: До уваги водіїв. Сталася аварія на перехресті 12-ї школи. Наразі рух цією ділянкою в сторону вулиці Відінської ускладнений через аварію на перехресті 12-ї школи. Там не розминулись легковики. Водії, будьте уважні.
2: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050 172 102 і 2. Сфери FM. Реклама. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 07.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
2: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
1: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
2: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
1: ЖК на Щасливому. 097 30 29 600.
3: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення». Класна копійність
4: 7-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- О, то ти як сир у маслі катаєшся.
5: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
1: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
5: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
1: По-домашньому.
3: Реклама. 097 645 66

0: ранок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Яна Мельниченко. Рівне завтра попрощається з двома захисниками. Євгеном Кисельовим та Євгеном Ковальчуком. 45-річний солдат Євген Кисельов загинув 23 квітня 25-го року під час виконання бойового завдання на Донеччині. А 41-річний солдат Євген Ковальчук помер 5 липня 26-го року в лікарні Харкова. Прощання із двома бійцями відбудеться о 10-й годині на Майдані Незалежності у Рівному. За покійну службу проведуть у Свято-Покровському соборі, поховають захисників на Алеї Героїв кладовища Тинне в обласному центрі. У Березному правоохоронці оперативно розшукали зловмисника, який поблизу супермаркету викрав скриньку із пожертвами для Збройних сил України, де було приблизно 8 тисяч гривень. Крадієм виявився раніше судимий 36-річний житель села Бронне, який після затримання зізнався у скоєному. Чоловік розповів правоохоронцям, що всі вкрадені благодійні кошти він уже встиг витратити на покупку нового мобільного телефону та алкоголь. За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування. ДБР на Полтавщині з'ясовує обставини смерті 52-річного чоловіка, який помер у лікарні після перебування в Кременчуцькому ТЦК ТСП. Згідно з лікарським свідоцтвом, причиною смерті військовозобов'язаного стали важка закрита черепно-мозкова травма, перелом кісток основи черепа та численні крововиливи. За попередніми даними експертів, такі смертельні тілесні ушкодження могли бути завдані людині тупим предметом. Наразі слідчі ДБР встановлюють усі деталі цього трагічного інциденту та коло причетних осіб. Один із пасажирів під час пересадки в аеропорту Лас-Вегаса зірвав грандіозний джекпот розміром понад 3,3 мільйона доларів, зробивши ставку всього у 10 доларів. Про цей неймовірний успіх офіційно повідомила адміністрація Литовища та виробник ігрових автоматів. Проте щасливчик не зможе забрати всю суму повністю, оскільки за федеральним законодавством США з великих виграшів автоматично утримується 24% податку. Водночас додаткових місцевих зборів платити не доведеться, адже у штаті Невада податок на такі доходи відсутній. Зазначимо, що міжнародний аеропорт імені Гаррі Гріда є одним із двох комерційних лотовищ країни, де азартні ігри легально доступні безпосередньо у терміналах.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області завтра буде хмарно з проясненнями, можливий дощ, гроза та подекуди навіть і град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, під час грози можливі шквали до 20 метрів. Температура повітря вночі буде коливатися від 11 до 16 градусів, день від 24 до 29 градусів тепла.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно».

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
3: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
2: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
3: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098-080-67-67.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
6: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
7: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
8: Може, час мати свій?
7: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
8: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
7: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
8: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
7: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
8: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
7: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
9: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
10: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
9: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
10: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
9: «Горинський» – ваше літо наповно.
11: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
12: Санавіта!
13: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
14: Реклама 097-645-60.

0: Чи можна завагітніти, якщо приймаєш контрацептиви? Можна. Ймовірність близько 9%. Чому ж так може статися? Найпоширенішою причиною є пропуск прийому таблетки. Ефективність значно знижується, якщо таблетка потрапила в організм із запізненням. Серед інших причин – прийом деяких антибіотиків, препаратів проти епілепсії або звіробою, а також порушення роботи шлунково-кишкового тракту. Якщо ви завагітніли, приймаючи контрацептиви, то потрібно припинити прийом таблеток і одразу ж звернутися до лікаря. Якщо ж вам навпаки довго не вдається завагітніти, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033.
1: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому.

0: 10 жителів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097 000 55 15.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Реклама 097 645 66

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Яна Мельниченко. У Рівненському районі судитиме 27-річного чоловіка

0: Який у стані алкогольного сп'яніння вчинив дорожньо-транспортну пригоду із летальними наслідками. Відомо, що керуючи автомобілем Mercedes-Benz, чоловік перевищив швидкість, втратив контроль над машиною та врізався у бетонну конструкцію. Алкотестер Драгер показав 0,7 проміли. Унаслідок сильного удару постраждали троє пасажирів та сам керманич. Усіх їх госпіталізували з тяжкими травмами, однак, на жаль, одна з пасажирок, 19-річна жителька Волині, через тиждень померла в лікарні від отриманих травм. Нова північна об'їзна дорога навколо Рівного, яку відкрили на початку червня, вже продемонструвала значну ефективність, адже щодня нею курсує близько 6,5 тисяч автомобілів. Завдяки цьому автошляху водії, які рухаються за маршрутом Київ-Луцьк, тепер заощаджують у дорозі від 40 хвилин до 2 годин. Крім того, транзитний транспорт повністю оминає міські вулиці, що суттєво розвантажило Рівне та покращило логістичні можливості для місцевих підприємств. Варто зазначити, що загальна протяжність новозбудованої траси становить 14,5 кілометрів, а її максимальна проєктна спроможність дозволяє пропускати до 11 тисяч транспортних засобів на добу. Польський уряд вирішив залишити в силі одностороннє ембарго на ввезення сільгоспродукції з України попри підписання нової торговельної угоди між Києвом та Європейським Союзом. У Варшаві таку позицію аргументують захистом внутрішнього ринку та власних аграріїв. Як зазначив заступник міністра сільгоспогосподарства Польщі Адам Новак, відновлення імпорту прямо перед початком жнив може серйозно нашкодити польському агросектору. Тим часом для України, чий аграрний потенціал критично залежить від зовнішніх продажів, збереження та розширення доступу до європейських ринків залишається стратегічно важливим питанням. Європейський Союз готує обмеження для користувачів соцмережі віком до 13 років, дозволяючи їм лише доступ на лімітований час та під наглядом батьків. Про це заявила очільниця Єврокомісії. Однак наразі конкретні пропозиції планують представити вже в вересні. В основу нових правил покладуть експертний підхід, який передбачає аналіз шкідливих платформ та впровадження поетапного доступу для різних вікових груп. Такий крок відображає глобальну тенденцію захисту неповнолітніх в інтернеті. Наприклад, зокрема, Австралія стала першою країною у світі, яка повністю заборонила соціальні мережі для підлітків до 16 років.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприянням магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра у Рівному та області хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ, гроза та град. Вночі та вранці слабий туман, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, під час грози можливі шквали до 20 метрів. Температура повітря вночі буде коливатися від 11 до 16 градусів, а в день від 24 до 29.
1: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
1: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
1: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.

0: Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
6: Може, час мати свій?
5: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
6: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
5: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
6: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
5: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
6: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
5: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
7: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
8: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
7: І як завжди, великий асортимент популярних кормів.
8: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
7: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
9: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800-305-100.
0: Реклама 097-645-66-98.

0: Автофан.
1: Знак «Стоп» придумав уже відомий нам Вільям Фелпс Іно. У 1899 році він вперше запропонував концепцію обов'язкової зупинки транспортних засобів на небезпечних перехрестях. У 1922-му Асоціація автодоріг штату Міссісіпі запропонувала зробити знак «Стоп» унікальної восьмикутної форми, щоб її могли легко впізнати його із тильного боку, або якщо він буде повністю заліплений снігом чи брудом. Цей знак не завжди був червоним. Довгий час він мав чорні літери на жовтому або навіть білому тлі. А все тому, що в той час хіміки не могли створити стійку червону фарбу, яка б не вицвітала на сонці та відбивала світло вночі.
0: Автофан.
2: Сфера FM.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 07.

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
2: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливі.

0: п'ять.
1: Ти не готуєш?
2: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
2: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
2: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
3: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
3: По-домашньому.
4: Реклама. 097-645-66-98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Яна Мельниченко. До уваги рівнян. Обласний центр служби крові терміново потребує донорів. Критичною, зокрема, є нестача всіх груп, особливо першої та другої, з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених, і військових, зокрема. Здати кров можна в будні та суботу з 8 до 13.30 за адресою місто Рівне, вулиця Степана Бандера, 31. Для аграріїв Рівненщини у липні стартував новий цифровий механізм експорту сої та ріпаку. За словами заступника начальника Рівненської ОДА Сергія Подоліна та Олександра Кохана, тепер юридичні особи та ФОП, які самостійно вирощують ці культури, можуть подати заявки виключно через Державний аграрний реєстр. Програма встановлює чіткі граничні обсяги для вивезення. Тобто, зокрема, до 5 тонн ріпаку та до 3,5 тонн сої з 1 гектара з можливістю одноразового коригування даних про врожай. Для Рівненської області це рішення є стратегічно важливим, адже цьогоріч під сою в нас відведено понад 114 тисяч гектарів, а ріпак займає близько 20 тисяч гектарів землі. Наразі всі етапи експортної процедури повністю переведені в електронний формат, що значно спрощує процес для місцевих виробників. Національна поліція України оприлюднила подробиці резонансного розслідування щодо викрадення та вбивства двох братів на Київщині, до якого причетні військовослужбовці 155-ї окремої механізованої бригади. За матеріалами слідства, причиною трагедії став побутовий конфлікт. Зокрема, наразі відомо, що чоловіки гучно слухали музику та каталися на мотоциклах, а на зауваження дружини одного з військових на ім'я Лучано відповіли нецензурною лайкою. Коли ж військовослужбовець зажадав від них вибачень, брати в грубій формі відмовили. Бажаючи помститися, командир Лучанов залучив своїх сослуживців. Озброєні спільники увірвались на подвір'я потерпілих, силою заштовхали їх в автомобіль та вивезли до іншої області. Там викрадених чоловіків певний час незаконно утримували, після чого жорстоко вбили. Протягом дня російські війська здійснили серію жорстоких атак по кількох регіонах України, що призвело до значних руйнувань та жертв серед цивільного населення. Зокрема, станом на 18 годину відомо, що на Одещині ворожий удар по судну забрав життя 5 моряків, а ще 10 членів екіпажу отримали поранення. У Запоріжжі під час розбору завалів житлового будинку рятувальники виявили тіла двох загиблих, а також надали допомогу 9 травмованих, серед яких, зокрема, є і дитина. Не вщухали обстріли й на Херсонщині упродовж дня, де внаслідок ударів по Корабельному та Дніпровському районах обласного центру загинула жінка та постраждало ще 8 громадян.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області завтра хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ, грози та подекуди навіть і град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози можливі шквали вітру до 20 метрів. Температура повітря вночі буде коливатися від 11 до 16, в день від 24 до 29 градусів.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: Реклама.
1: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
0: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67.
1: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
4: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
3: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
5: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
6: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
7: Може, час мати свій?
6: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
7: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
6: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
7: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
6: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
7: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
6: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
8: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
9: Басейни просто неба. Крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
8: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
9: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
8: Горинський. Ваше літо наповно.
10: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
9: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
10: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
9: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
10: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
11: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
12: Санавіта!
3: Реклама. 097 645 66

0: Привіт, це кіт Патрік. Господар дає мені такий добрий смаколик, але так рідко. Мабуть, жаліє мені.
1: Ой, Патрік, не починай. Твоєму господарю для тебе нічого не шкода. Це просто смаколик такий спеціальний для чищення зубів. Найпростіший спосіб почистити домашнім улюбленцям зубки – це дати спеціальні ласощі для видалення нальоту, запобігання появі зубного каменю та усунення неприємного запаху. Їх, до слова, рекомендовано давати раз на день або згідно інструкції. А ще й спеціальні гелі та пасти. Чи спреї – зручний варіант для тварин, які не дають чистити зуби. Ще й спеціальні рідини, які додають у питну воду для щоденного контролю бактерій. А гумові іграшки з виступами механічно очищують зуби під час гри чи жування. Словом, є з чого обирати. І в мережі зоомагазинів нашим друзям представлений широкий асортимент засобів для догляду за ротовою порожниною собак та котів. Звертайтеся! Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: чую цей світ на смак.
1: Fire Sushi. Доставка суші та піци з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
2: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В Хеппі Парку разом з нами щастям заряджайся.
3: Дитячий розважальний центр Хеппі Парк, що в ТРЦ Хеппі Мол. Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. Хеппі Парк, вулиця Сергія Бачинського, 5.
2: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
4: Ти не готуєш?
5: Ні.
4: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
5: Я все замовила.
4: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
5: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
6: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
5: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
6: По-домашньому.
7: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
8: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
7: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
8: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
7: Горинський. Ваше літо наповно.
9: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
10: Реклама 097 645 66 98.
11: Сфера FM. Так звучить

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 11, плюс 16, в день від 24 до 29 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416. 16 41 63.
2: Соціальна реклама.

0: Автофан.
1: Знак «Стоп» придумав уже відомий нам Вільям Фелпс Іно. У 1899 році він вперше запропонував концепцію обов'язкової зупинки транспортних засобів на небезпечних перехрестях. У 1922-му Асоціація автодоріг штату Міссісіпі запропонувала зробити знак «Стоп» унікальної восьмикутної форми, щоб її могли легко впізнати його із тильного боку, або якщо він буде повністю заліплений снігом чи брудом. Цей знак не завжди був червоним. Довгий час він мав чорні літери на жовтому або навіть білому тлі. А все тому, що в той час хіміки не могли створити стійку червону фарбу, яка б не вицвітала на сонці та відбивала світло вночі.
0: Автофан.
2: Так звучить Сідней. Так Нью-Джерсі. А так звучить Рівне.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 07.
2: Страх.

0: гороскопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms@ukrnet або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
2: Реклама 097 645 66 96.

Найкращим періодом для народження дитини вважається проміжок від 19 до 30 років. Саме тоді природна фертильність зазвичай є найвищою, а ризик ускладнень під час вагітності – нижчим. Організм після пологів швидше відновлюється, а ймовірність окремих генетичних порушень у дитини є меншою. До 35 років шанси завагітніти також залишаються високими. Після 35 жінки все ще мають достатню фертильну функцію, хоча у цей період ймовірність успішного зачаття знижується, а ризик хромосомних аномалій підвищується. Це відбувається тому, що яйцеклітини втрачають енергію, що ускладнює правильний розподіл генетичного матеріалу. Жінки, які намагаються завагітніти у 40 або більше років, також мають шанси, однак лікарі радять спершу пройти повне обстеження. Але вік – це не вирок. І безпліддя – не вирок. Переконайтеся у Центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 11, плюс 16, вдень від 24 до 29 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 11, плюс 16, в день від 24 до 29 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
3: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 11, плюс 16. Вдень від 24 до 29 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 11, плюс 16, в день від 24 до 29 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: написала таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мила. Хто в хаті історик?
2: А історик у цій хаті я, і сьогодні ми говоримо про Пересобницьке Євангеліє. Його називають книгою-феноменом. Це не лише перший відомий переклад Святого Письма народною мовою, не лише шедевр рукописного мистецтва, а й символ державності. Адже саме на Пересобницькому Євангелії приймають урочисту присягу президенти України. А написали цю книгу від руки 4 століття тому, в колись княжому місті поблизу Рівного, яке ми знаємо як Пересобниця. Саме тут, у 1561 році, монахи завершили роботу над українською першокнигою. Вона була небаченої краси і коштувала, як ціле містечко. Нині їй присвячений музей у Пересобниці. Культурно-археологічний комплекс Пересобниця – це трирівнева будівля, яка нагадує храм. Тут розміщений музей першокниги, а також конференц-зала та кімнати для археологів. В експозиції представлено 9-кілограмову факсимільну копію Пересобницького Євангелія та макет давньоруського городища Пересобниця. Неподалік розташований музейний комплекс «Просто неба» «Княжий град». Це є реконструкція житлової садиби та фортифікаційної споруди 12-13 століть, коли Пересобниця була столицею удільного князівства. У селі працює постійно діюча археологічна експедиція, долучитися до якої можуть студенти та туристи.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 24, плюс 29.
0: Реклама.
2: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 24, плюс 29.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 24, плюс 29.
0: Реклама.
2: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Є в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Подейкують, що коли ніч опускається на дубно, а останній крок туриста стихає, замок починає дихати глибше. Десь там під ногами у товщі каменю починається те, що офіційно називають музейні ходи. Колись, кажуть, Костянтин Острозький сам спускався сюди вночі, щоб зустрітися з кимось, кого не було у жодному реєстрі. А у найтемнішому закутку Дубенського замку є кам'яна камера зі скелетом. Це не муляж, це справжній людський скелет, знайдений під час реставрації у 20 столітті. Його залишили, бо він сидів обличчям до дверей. За легендою, це молодий шляхтич Казимир Ярошевич, який зрадив замок, відкривши ворота татарам за обіцянку золота. Його схопили і замурували. Коли його кам'яну клітку відкрили через сотні років, то скелет сидів обличчям до дверей. І дехто з працівників замку стверджує, що цей скелет інколи змінює позу.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 24, плюс 29.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.